0: L'ISTEDEM, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
2: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
4: Tusimame pamoja, zidi ya stop Ebola.
5: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
6: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
5: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
6: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: wati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabere chinao.
0: E Universite Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakolo bahia bahia, eritu kokobiro bino, erihiko kutu kokuma kwa karasi o wakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Universite Simo Kimbangu ya Butembo, yikateka na ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano bakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e fakulte de medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Hali siyasi jiribiki, eno ikakangira ya abasosi. Hane siyasi politiki ya administrasyo, okubatira nikolamu mulalawe chipolitika, haumano kusondoribo mwuyi. E tekniki de development durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare tengu lakulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya reye emera. E siyasi de dedikasyo, ikakangira ya abalimu. Batima etrapo pipi, okukangiria abahimbi. Mine geoloji, akakangirira ya abantireremenya ekitakanga chika emawachete gachika tunga wanachete agronomi akakangirira ya abakorema nabandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubunge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nene kunyagasa
1: hari na menala eye universite Simo Kimbangu yitekanirie homo licence ne master Eyo kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste Eastern Ka Butembo. Hari yahe oko Eastern Ka.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi: moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medea.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, watoto, wa sokulu, wa tate, mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa munane, mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu ne mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu mwezi Augusti au Agosti, le 20 août. Tunakumbuka mtakatifu Bernard. Bernardo alikuwa padri na mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia Eklesia kwa maandiko yake, vitabu Ufaransa. Mama yake akamtolea Bernard kwa Mungu na akamulea Kikristu. Mama yake Bernard alimukomalisha Kikristu kwa maneno na matendo, alimuonesha mifano ya Kikristu.

0: ya Ukristo. Na alipokuwa na umri wa miaka 18, mama yake akafariki, akampoteza mama. Bernard akabakia yatima wa mama. Na kwa muda wa miaka 3, Bernard alikuwa na hali ya wasiwasi rohoni mwake, mpaka alipoamua kujiunga na utawa, akaingia katika monasteri ya kule Sito. Ni kule Ufaransa tu, mpendo wa msikilizaji. Juhudi yake Bernard, bidii yake Bernardo, pamoja na uwezo wake wa kuwavutia watu, kuwakokota watu, kuwasikilizisha watu, uliwafanya ndugu na marafiki kama 13 hivi kuenda pamoja na Bernard kujiunga na utawa. Mtakatifu Bernard kwa kujitolea yeye mwenyewe ili kazi ya Mungu iendelee, isonge mbele, alizoea kusema rohoni mwake, anasema: Bernardo, Bernardo, umekuja kufanya nini hapa? Ad quid venisti? Unapofika msienene katika chumba ambamo wapeti seminariste wanajifunza, wanaandika kutablo kwenye ubao, wanasema: ad quid venisti? Umekuja kufanya huko nini? Kwa kukukumbusha mapashwa yako. Na hivi Bernard alijiuliza ili aweze kuendelea na kazi ya Mungu kwa kuichapa kwa juhudi kubwa. Na mkubwa wa monasteri ya Sito wakati ule alikuwa mtakatifu Stefano Harding. Stefano Harding aliyekuwa mtu maarufu katika elimu ya Biblia. Huyu Stefano Harding mara moja aliutambua vipaji vya Bernardo, na aliona kwamba hataweza kutumia vipaji vyake sawasawa mpaka hapo atakapopewa madaraka ya kuwaongoza wenzake. Baada ya miaka michache, Bernard alipokuwa na umri wa miaka 25, tena kabla ya kupewa upadre, akapelekwa na wamonaki 12 kuanzisha monasteri mupya. Wakatembea siku 2 mpaka walipoufikia uwanda tuo kati ya misitu, wakaamua kujenga monasteri huko Clairvaux. Bernard alikuwa mkubwa wa monasteri hii, na katika miaka yake ya mwanzo ni ya ajabu sana. Historia ya Clairvaux ya miaka ya mwanzo mwanzo ni ya ajabu, kwani Bernardo aliweza kuwasisimua wenzake, aliwapatia juhudi na aliwapatia nguvu, akiwatia moyo wavumilie baridi na zeluji na kufuata kikamilifu kanuni yao ya utawa. Bernard alikuwa mlinzi shujaa wa kanisa. Bernard alikuwa mwenye imani na matumaini. Hata askofu Anacleto alipojifanya papa katika upinzani wa papa wa Roma, Bernard akamshurutisha kuacha upinzani wake. Pia Bernard alimkaripia sana mfalme wa kule Ufaransa kwa makosa yake. Hakuogopa mfalme, ikiwa ulipatikana katika kosa alikukaripia na kuonesha mabaya uliyoyafanya. Hata kama wewe ni askofu, anakuonesha mabaya yako. Kwa sasa wanasema aliitwa zamiri ya karne yake, na alihubiri vita vitakatifu, la guerre sainte, kwa kuokoa inji takatifu. Ni Bernard aliyehubiri. Wakati huo huo alifundisha teolojia, akaandika vitabu vingi sana vyenye bei kubwa sana, kwa kuwapita walimu wote wa kanisa katika ibada kwa Bikira Maria. Ni yeye aliendelea kutangaza ibada kwa Bikira Maria, na hakuchoka kumsifu Mama Maria mpaka kufa kwake. Alimupenda sana Mama Maria. Ni yeye mtakatifu Bernard aliyeutunga sala ambao wanaita kumbuka Bikira Maria mwenye huruma. Ni yeye, mpendo wa msikilizaji. Kwa mwisho nguvu zake zilipungua, lakini mwili wake dhaifu uliendelea kuleta alama ya imani na matumaini, na ulisukumwa na roho yake yenye nguvu. Akafariki mwaka 1153 na akiwa na umri wa miaka 63. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1174 na baadaye akakuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1813. Tutamomba mtakatifu Bernardo atusindikize kwa sala zake. Tunasema alizaliwa kule Dijon, ni kule Italia, kule Ufaransa, France, Dijon. Alizaliwa France kule Dijon. Yeye alikuwa na watatu katika jamaa ya watoto saba. Na alipokuwa na umri wa miaka 22, akawashauria baba mdogo wake, ndugu zake na watani watu wake na rafiki zake, na wote 33 wakaingia katika monasteri. Mpendo wa msikilizaji, wakaenda pamoja. Ndugu zake walikuwa wane. Walipoenda katika monasteri, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria walipoenda katika monasteri, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria walipoenda katika monasteri, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria walipoenda katika monasteri, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria walipoenda katika monasteri, nyumbani mwao mukabakia tu baba na mama na mtoto wao mdogo. Basi mpendo wa msikilizaji, lakini kisha nao pia wakamfuata Bernardo huko. Bernardo akajikaza kuwashauria watawa Yerusalemu kwa kutosha mji mtakatifu katika mikono ya Waislamu wa jambazi. Ndio maana alitangaza, alisali kwa ajili ya vita takatifu, na akawa pia mshauri wa mfalme wa papa na wa papa. Alikuwa kiongozi wa akiwashauria, kiongozi wa kiroho wa wafalme na papa. Kitu cha pekee pia katika maisha yake Bernardo ni mapendo yake kwa Bikira Maria, kadiri nimekueleza, na wanasema kwamba ni yeye aliyetunga sala inayoitwa ukumbuke ee Bikira Maria, kisi nimekuambia mpendo wa msikilizaji. Yeye pia katika sala ingine ya Bikira Maria inayoitwa Salamu Malkia, ni yeye aliyetunga hiyo sala Salamu Malkia. Aliongeza pia maneno ya mwisho pale tunaposema ee Bikira mwenye huruma, ee Bikira mwema, ee Bikira mpole. Ni yeye aliyeleta ile maneno. Mtakatifu Bernard anazoea kusema kama hatuwezi kumaliza masimulizi juu ya mama Bikira Maria. Hapana, ni mengi, tunasema mambo mengi kuhusu mama Bikira Maria. Tutamomba Bernard atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Bidad?
4: Kaisani.
3: Mimi nasengia mshambure yako.
4: Ndio papa.
3: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
4: Ndio papa.
3: Au tenda kwa masomo leo?
4: Naenda.
3: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
4: Hapana papa, usijali. Niko bien.
3: Okay.
4: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
3: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
4: Ndio ndio tu nene mfungulie.
3: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
4: Sasa. Jambo papa mpenda.
3: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada, sijui kama ndampata.
3: Ndio iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
5: Présente ma chérie. Sana ikali hapa.
4: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza.
3: Ina jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
5: Yo, ulikonstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala, ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
5: bikwa. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
3: Jana
5: nilikuwa na souci ya trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
5: Yo.
3: Niambie, na hivi ushaza jisikia hai.
4: Amwe
3: biko sasa huko na tayarisha examen ya kesho. Mm-hmm. Mwenyewe unga nalala sasa mkitanda utaenda jifunza.
4: Ndaenda.

0: Disons merci chers amis auditeurs, auditrices de la RMBB. Ils sont 9h20. Nous suivons maintenant un micro-programme de Benevolencia. C'est parti.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nani spike sauta komala utaona kama regle. Utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sauko na komala, par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili ofet jo hivi ya tukaili njuli kwa ka masinye zetu kwa nuzelea kuongelea. Personnellement kwetu waya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye yunona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même mouvi courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri, hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana, surtout chez les jeunes filles. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie, mbona mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Tusawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwa kana facilitea kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience.

0: akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
1: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
1: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema unajua, ah mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, me tu natusha, nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapenda na mugari. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaragia ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma hima gonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
2: Kukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja, zoya.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riski wa ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante seksuele reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa sababu za kuwa hiko tena watoto ni wanto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante seksuele reproductive na watoto wetu ni njia ya

0: muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
1: Tunasema asante, tumeweza tukafata kipindi hiki. Tumfate sasa na kipindi kia wale wanaishi na ulemavu. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kufata kipindi hiki. Itakuwa kila ambao kilipita jumajana. Tufate.
2: Big salut Torizo.
3: Hey, salut Baba.
2: Vaula.
3: C'est la maison des jeunes, j'ai prestation sana weekend avec Seigneur.
2: Et tu me fais la capella.
3: T'inquiète.

0: kiingilio. Kisi mtangulizi aliongea ni kipindi kia mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya microphone. Kasereka Kisokero Edouard anayekuwa kidoneza kwenye CDF Association Congolaise Debout et Fier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mwalimu wetu wa kila siku
1: Frère Kamat Omer, nikiwa mganga hapo ku centre pour handicapé physique heshima letu de Mutembo.
0: Atakaye tupitiza angani ni kaka mpendwa Arsène Kapisa. Asante sana. Hivi kama desturi za kwetu, tutaanjilia kwanja kukumbushana nini tuliongelea Alhamisi iliyopita. Ndio, kama tunakumbuka vizuri, Alhamisi iliyopita tulikuwa na mwana psikolojia mama kabisa mkakamavu, aliweza kutupatia mada moya kwa intitulé stade développement normal de la femme. Manake ebikambere remberere ebyo mwana akala veramu na hapo akatuonesha vitu vingi kabisa. Alituonesha kama mtoto, wakati mtoto iko mchanga haistahili vrema kumfokea donge. Unakuta mtoto amegusa sijue anagusa chini, mara mu unatomboka sana hapo kabisa, unakuwa na huko unafaa na huko na mu huko na mtatiza kwenye
1: kuna muumiza
0: kwenye ubongo wa kwake. Ndio na hapo akatuonesha wakati mtoto iko naenda na komaa, kuna kuwa mamchezo moja moja anaifurahia. Na hapo kati ya hiyo mchezo alitaya football, nakuta mtoto anacheza kabumbu. Gizi tunajua mpira kabumbu ina wakati inakuwaka kombie 45 minutes. Sitakuta kwa watoto au hawana wakati ya kawaida, au tu wanacheza ti wakati wanachoka, tu wasema bo wengine walikuwa kule baende ngambo ya huko mpaka itakuwa magharibi, watoto biko wanacheza. Sasa wakati anarudi nyumbani mara moja na unapandisha sauti, na ijapokuwa hapo utawakuta wengine kupitia hiyo kandanda wamekamata maisha yao umekuwa kabisa kwa mustari. Hapo kabisa alituongelesha maneno mingi. Kipindi tunatoka kufata hapo mbeleni ilikuwa inaongelea namna gani tunaweza kuishi na watoto wasichana wale wafie. Nisikia na uko natuambia mtoto iko fie inenda fikia kiwango anafika kusiku zake za mwezi, na hakuna hata mtu mmoja mwenye ashaka muelezea, inamtraumatizea, anakosa kama kuna kuwa nini basi. Na ijapokuwa alizaliwa na wazazi mama, ilikuwa kazi ya mama kumueleza wakati fulani labda kitu fulani napasha tokea wakati fulani hivi na hivi. Na hiyo kabisa tulisema kabisa hiyo ni makosa sana. Ndio kwa hiyo alituongezea akasema kama kwenye society tunawaona watu fulani fulani wanakuwa makali, ni gisi vile walikomalishiwa. Na hapo aliongea yeye kama mwalimu, alisema kama watoto kama na hao mara mingi unawatambua mara moja kwenye shule, utamkuta mtoto anapenda tu bo akue kama iko yulu kushindia wengine wanafunzi. Hapo ndiweke huyo mtoto kabisa huko nyumbani ana tatizo. Na baadaye akatuongezea kusema ujisusiti utakuta mtu anakuwa kulumiza mtu, kukata mtu, yeye anakuta ki haiko zambi kukuta donk mtoto kuliko tumwambie kama hiki ni kumbaya. Hapo zaidi alikazia mtoto anakomaa, wakati uko unamnawisha utakuta wangali mdogo anakuta swati kwa kiungo kia kiasiri, hapana, hii ni dhambi. Nani alikuambia kwenye mwili wa mtu kuna dhambi? Kuliko kumwambia kuua ni mbaya, ni dhambi, kufaa hivi ni dhambi, lakini wewe unamuonesha kama kumwili yake vile kuna dhambi. Na njo vile utakuta sijue maumbili kama iko namna gani, utakuta wakati mtu kuna develop sema basi makambiko dhambi kwa kutuangalia kama iko kumko namna gani, kuliko kumuelezea ukuwe wazi kwa una mtoto hivi hiki kinafaa, hiki kiko na kazi fulani kwenye mwili, hiki kuna kazi fulani kwenye mwili, lakini inakuwa saa unafaa fumbo. Nasema hiyo ni makosa sana, makosa sana tena zaidi. Nasema kama unakuta labda uko mwongozi fulani kwenye kampuni, uko sijo president fulani kwenye association fulani ama kwenye inji fulani, unakuta vitu hata wakuambie kuko vitu wenye aviendeke, wewe kabisa unakuta unamkuta yeye hahangaiki, hahangaiki, anasema hapo ili na njia mtu angali mdogo. Sasa tuangalie namna gani tunaweza kuwalea watoto wetu. Hiyo ilikuwa mada ya Alamis iliyopita. Ndio sijue kwa leo, mganga karibu tena.
1: Ndio asante. Basi tunashukuru kwani mko wengi mnafuata vipindi vyetu, na kama mnatufuata vizuri vrema, tunakazia sana watoto, tunakazia sana watoto, kwani ile ndio vrema society ya kesho. Kama vile tumesikia watoto wanapitia kama mambo mbalimbali, na ni lazima kuyapitia. Kama mtoto anakomala hata hache ziaka chini hapa utoto kama faka nini, wana psikolojia wanasema kama tu kuko etape ni ya kupitia, atipitia kata kuzea waka waki, ata ipitia kasiku mwe. Ndio vile tumesikia kie kuko makomporti mamu ya moja moja, kwa hata kwa watu kwa kubwa unakomrandre ke ya problema isi. Na ilu mwelewe mtu vizuri, inafaa unenda kuuliza mamae mwana utawati kwe vya vya vetu mwa na wewe. Sama mku bakali sana, mwana kimututu na shindani niko na tetema. Sanu vapa, sanu vapa. Kuna batromatize, muna batromatize. Kutu na shindani tu ni hog, e tena papanjoli, ananta tetemeka. Na serva kipali kuna teseka ya zati. Donge batoto wetu vema, tuone tuta basaidia namna gani. Leo tuko tuna ile tema tu moja, namna ya kuwalea watoto. Watoto wetu tuwalee vizuri, wasiwe na magonjwa ya nguvu, vrema tu prevenir magonjwa kwa watoto wetu. Leo tuko na mada mpya kabisa kweli.
0: Ndio.
1: Tunatoka kabisa kurecherche, tunatoka masu. Ndio. Tema yetu ko syndrome di bebe sekwe. Syndrome traumatisme, anaweza sema vile traumatisme crânien. C'est quoi la face signifie quoi? Kutingiza mtoto. Mara nyingi tunayo ile zoezi. Tunatoa watoto kama kitu na baraka, tunabatupa taa yulu. Ile njoni kuna tafuta simulia hii wakati. Na nataonesha kwa watoto wa chini ya mwaka moja, ile inaweza leta mambo mazito sana. Na uweza leta mambo mazito sana. Wafaranta wanasema le syndrome di bebe sekwe ou traumatisme crânien infligé par secouement, c'est un ensemble de signes cliniques concernant un nourrisson, hématome sous-dural, hémorragie rétinienne, œdème cérébral, ce que l'on appelle parfois la triade. Il est kifarasa. Kwa kifupi, wakati tunatingiza mtoto, tunatoka kule ndani kuko bongo, na ule ubongo yule wake kunakuwa kushe kama tatu. Utakuta huko di, utakuta kule, utakuta pale primaire arachnoide et dur mère. Yezi na chunga ile nafasi. Mara nyingi tunakuwa ni kusimulia jua AVC iko tukuru ndiko zinatokea yake.
0: Ndio.
1: Wakati unasumba mtoto ovyo ovyo, unaweza ndatingiza hizo nani? Tusa kuna bongo ya nani? Sasa tunachuna manyama, unaona haiko chuma pana. Haiko chuma. Ama haiko mfupa pana.
0: unaweza kwenda kuitingiza kule ovyo, inaumiza hizi manani makushe zenye nimesema zinazo zinazungukia ile ubongo. Kwa watoto wenye biko fragile, mtu samwana zaliwa iko na uregevu wa kwake, amiko na mandeseda zingine, unaweza kuta mtoto na msumba sumba vile, mtoto atalia bila kuacha. Unaweza sumba vile mtoto, una mtoto anatetemeka. Mtoto anatetemeka. Unaweza sumba vile mtoto, utakia kuta sijui mtoto anafama konversio. Na kuna kama na sikia saka ka ugonjwa mufika, na kwa stuka stuka. Wakati nilikuwa nikitafakari na kuingia kindani ya hii mada, hapo niko nawaelezea tu kifupi, kwani kifaransa na vile saa moja tutasema mengi, lakini ukiwa na haja ya kupata text unaweza tukontakte kwa namba zetu, tunakutumia text hapa tu, kunasimulia tu vema bazazi tuelewe kitu moja.
1: Ndio
0: nilipoingia kindani ya hii somo ya leo, nilikuta kia kose na balozi basa watu mimi basa wewe basaka uwawa wasema ni balozi na iko ta balozi.
1: Ndio
0: mtoto ulikuti iko mzuri, mtoto kwa mzima, na kia msumba sumba, ana kia zimi. Batasima ni, mwana wama mtu lako uti, kwe mali ya viti, kwe. Tuko ku
1: 09-97-29-47-42. Ndiyo, tunasema, tunatumikisha namba kama 09-97-47-42. Ndiyo, tumesikia kabisa mganga ametuonesha namna gani. Naomba kucheza na mtoto ndiyo ni vema, lakini tuangalie tunacheza naye mchezo wa namna gani. Yeye ni mtoto angali mchanga. Utakuta unanyangula mtoto sasa, amkisha narusha mtoto unapima kwanza kumnyangula, utakuta mtoto anakuwa kama na anasisimuka sasa, ulo na mwenyewe ni lova. Petition atasio hapo kabisa, tunagusia kitu mbaya wakati yenye huko unamsekuwe mtoto, unakuta mtoto unastuka mtoto hiyo kabisa, huko na traumatize, huko na mutia vrema kwenye stress, japokuwa yeye ni mchanga, hana benzio ya vile vitu wako wenye huko nataka mutafutia hivyo.
0: Ndio. Kama vile tunasema, tuko na leta kifupi juu ya syndrome di bebe sekwe. Tunasema vrema haiko telma indike, hasa kwa watoto wa chini ya mwaka moja. Na kama tunajua kusema, kwa kuzaliwa mtoto mwanaume anakuwa na anakuwa epe feble par rapport ya mtoto mwanamke. Mara nyingi tunapoendesha utafiti tunakuta kwamba hii mambo yanaweza onekana sana kwa chez les garçons que chez la fille. Tusakaonesha ile mara nyingi ma traumatisme ma patologia nyingi za kuzalikana nazo watoto nae the garçons vraiment mara nyingi wanapatikana zaidi. Tumesema wakati unamsumba mtoto unaweza kumtraumatize, unaweza kumuumiza kwenye ubongo wake, kwenye krania yake, kwenye kichwa chake bila kujua. Na tunasema unaweza kuta mtoto analia, unaweza kuta mtoto anatetemeka, unaweza kuta mtoto anafaa makovilzio, na dadi pursa hata ile makovilzio, ile masinye, zinaenda fikia kifo. Na ni hapo kabisa kweli, sijue wataeleza, je, utafasiria ni ugonjwa gani, umempata mtoto, alikuwa iko mzima kila wakati, lakini tunapofika umecheza naye mara nyingi, sijua atakuwa ni baba, sijua atakuwa ni mgeni alikuja, sijua atakuwa ni voisin, sijua atakuwa ni sijua ura naye mchunga mtoto vrema, najua gisi ni mtu inakuwaka. Tunasumbua watoto ndio afet, tunaweza kuta vile wanganga nakumbuka ilikuwa ulizo, sijui ilikuwa mada gani zamani.
2: anasema ah, sasa wakati unakuta mtoto amezaliwa sasa bana
0: mkamgeuza
2: mgeuza
0: nini.
2: Sasa moja walikuta kiki kunakuwa shida kidogo kwa kuzaliwa.
0: Mm-hmm.
2: Hapo watamtoa hivyo ili vrema tunajua kuzunguka kwa damu inazungusha vile ile tunaitaka oxygen.
0: Mm-hmm.
2: Ni kuleta oxygen kichwa mtoto, kusevua mtoto.
0: Mm-hmm.
2: Ndiyo. Uliko munganga, anajua anafanya, anajua anafani, anajua anafanya nini.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Munganga anajua anafanya nini.
0: Ndiyo.
2: Na mara nyingi, tunaposimulia juu ya mada kama hizi, wengi wanaanza sema, haa, tunavere. Ndiyo, tunazoea lakini.
0: Mbona tuwa na komalaka, tena tuta natuwa na basumba sumu.
2: Kama vile nimesema, chero tubuha nyaotekele kita mtoto. Jana nilikuwa na ndugu yangu moja, anaitwa engineer Jersey. Nilipokuwa nikiandai mada, alinieleza kwamba, mimi nimefaa hiyo nani hiyo jeste siku moja, mtoto alitetemeka.
0: Mm-hmm.
2: Jana alielewa kwamba ambo.
0: Mm-hmm.
2: Akastuka na kabisa Jersey najua iko na nifata kwani nilimwanza kuhii mada lakini alinihakikishia kwamba yeye ameaona na ameyakuta.
0: Mm-hmm.
2: Tunapojiza na watoto kama vile mada iliyotangulia tunaonyesha kwamba watoto vrema na ile ndio lengo la mada zetu. Mm. Vrema tusaidiane.
0: Mm.
2: Watoto wetu wakomae kabisa kweli kimwili, kiakili, kipsikolojia.
0: Mm-hmm.
2: Na hivyo tunakuwa tuni kupana hizo shauri inaonekana kuwa ndogo ndogo lakini zinaweza kutusaidia kuchunga watoto wetu vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Na kuepuka shida fulani fulani.
0: Ndio, asante sana mganga. Wakati tunasema ndio tunazoezi ya kufaa hivyo lakini mbona tu wanakoka na viko. Ni hapo ni tuko tunakree wakati kuna nyangula watoto tunapafanisha ma movements hizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa kama ile kitu litokea wapi hata kama mtu kueleweshe utasema hiyo ni bongo hiyo hiyo kabisa. Msikia waganga wataalamu kwa wanajifunza vitu naomba kumlea mtoto sio kukulea mtoto sio kupigana na kumchekesha sio tu kumnyangula nyangua.
2: Mm-hmm.
0: Unaweza tu kufaa jeste kidogo mtoto atacheka sio tu kumnyangula sijue unatafuta nini hapo kabisa tunasema angalisho sana wazazi angalisho kabisa na wakati unamwachia mtoto wale mbele ukashi Roma na umule mbele angalia huyu mwenye anachunga mtoto kama naye kabisa iko kwa usawa ndio usikute kabisa unaenda kuta mtoto wanakurudisha mtoto ananjalia waza ndio kawaida iko labda anatafuta chakula anatafuta nyonyo lakini nakuta kulia yake inaendelea labda alimkokota mbaya alimkokota mbaya kwenye mkono nini hizo hizi ya kukamata mara mwa mtoto ukuta amefika kiwango fulani unakamata tu mkono mwingine unamhunja tu mgongo huu nakosa kama iko saki unakosa kama iko nini wazazi tuende polepole tumemuzaa kubeba mtoto sijue miezi 9 akishaonekana iko raha kabisa kwa wote hata kama alikuwa kustukia utasikia lakini akishazaliwa utasikia wabiruwa se pale ni watu wote kabisa wana furaha sio wakati yenye mtoto amezaliwa naomba sasa kumulea vizuri mbembeleza mtoto akomae kama anaona kama ana mzazi kabisa wa kumwangaikia.
2: Ndio kama vile nilisema na kazi hasa kwa wale watoto wanaozaliwa wakiwa na uregevu fulani. Mm-hmm. Les enfants prématurément.
0: Mm-hmm.
2: Wanao wengi mtoto alizaliwa basi kuna uregevu mala epi maladie fulani bale déjà encore vraiment sasa hao kabisa kweli hapo tunakazia hasa kwa wale watoto. Kuhusu alama tulisema kwamba kunaweza kuwa mambo kama covilizio, tunastuka mtoto anaweza kutokana na malaise, sio kitu tamuuma. Mtoto anaweza kuwa na pause respiratoire, tunaita apnée, unaweza kukuta na respiration vile inacheza kidogo. Mtoto anaweza ingia mkoma kama vile nilisema. Mtoto anaweza kuwa vile na trouble du sommeil, nakuta mtoto usingizi unakatali na unakuwa usingizi vraiment trouble du sommeil. Mtoto anaweza kuwa na mavomissement na tapika, vraiment ile ni alama zinaweza onekana kwa watoto na hapo kama vile nimesema, angalisho hasa kwa wale watoto wali wanaokuwa na uregevu, wanaokuwa wazaifu kwa kuzaliwa na kwa utoto wao. Tunaposimulia ile mambo yote nafikiri tunakazia tena hiyo tunaoweza kusema kwamba angalisho na kichwa, angalisho na shingo, angalisho na uti wa mgongo. Kwani huko kote kabisa kweli unaweza traumatize mtoto huko. Inaonekana hizi siku wanafunzi hawapate tena fimbo, lakini tulipata mti hata kwenye kichwa,
0: sio mapinisho yenyewe, miguu inakuwa yulu, miguu inakuwa chini, wanakubebesha sawa jiwe kwenye mgongo, wanafanya nini? Hiyo kabisa, leo kabisa unasema kweli kabisa, leo ni
2: ndio wale wanaofaa sijuyo mazoezi ama sport kwa watoto alcool primaire, wengi wanatufikia wamemvunja sport vile maji parce que wanapaswa tukusitaje juu tena sport gani unapaswa kunapatia watoto.
0: Ndio
2: watoto wako nafika kwenye hospitali wengi tena mtu kwa fast sport mtoto amevunjika. Sport aina gani kwa mtoto wa umri gani?
0: Ndio
2: vraiment lengo letu ni kuwasaidia watoto na kuwapatia shauri ndogo ndogo ili watoto wetu wasiwe na shida. Tumesema tuko na simulia juu ya syndrome du bébé secoué, tunasema angalisho na hiyo mvumo tuliokuwa tukizoea kufaa kuwasumba watoto, tunasema kunaweza tokea shida fulani na utakosa kama mtoto amesikia nini. Na tunakazia hasa kwa wale watoto wanaokuwa wazaifu kidogo, watoto wanaokuwa wagonjwa, wanaopungukiwa nguvu, sijue wanaokuwa na shida fulani. Wako wengi, tunawafuata kabisa huko na huko. Ndio. Lakini tunasema kuna geste fulani wanganga wanajitenda au iko terapeutike, wao unajua wanafanya. Lakini unaweza fanya geste fulani haujui unafanya nini. Mganga anafanya geste fulani anajua hapa na tatumika kuna fasi fulani kwenye mwili wa mtoto. Wao utakuwa tu unafanya tu maji sijue za namna gani.
0: Ndio. Asante sana
2: kwa ndugu wanaotufuata, sijua wanatufuata namna gani huko. Walete nani
0: maoni ya
2: kwao.
0: Ndio.
2: Tulisema tu kwenye 09
0: 97 29 27 42 42
2: Ndio vraiment kama vile tunasema tuko na text mingi sana, lakini tunajaribu kuleta tu kifupi. Ukiwa lazima vraiment development text nini, tunaweza tu kutolea nayo ikiwa unapenda usome kabisa text zote, lakini kwetu ni kuleta tu shauri ndogo kifupi ya somo kubwa inayoweza kawa kabisa kweli kwa tutaingia kwa Kifaransa nini inakuweza kula wakati ya minga. Lakini nafikiri ninyi tayari mmetufuata, mmesikia kia muhimu kuhusu mada yetu ya leo. Watoto wetu kila siku tuko na jaribu kuendesha utafiti tupate shauri ndogo ndogo za kuwatolea ili watoto wetu wakomae kabisa vizuri, wasiwe na shida nyingi. Kuwezekana kuepuka shida ni ema kuepuka kuliko kuacha shida ifike sasa watu watunje.
0: Asante sana mganga, ndio tunashukuru na wakati inaisha kabisa kwenye studio. Ndio tumesikia kabisa hiyo maoni mganga anatupatia, anasema wakati mtoto anaenda iko na koma usisahau usisahau wakati alikuwa anangali mchanga, labda kuna hao watoto wamezaliwa na hawayaeneza miezi ya kawaida ya kuzaliwa nayo, lakini gisi amekomaa unanja sahau gisi huyu alikuwa kabisa mdogo. Hata wengine wanawapatia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kabuke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kabuke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kabuke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kabuke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizia mara mwana mkuta mtoto basi ampatia jina ya Kabuke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizia
3: Tanketi.

Karibu, karibu muri kiriri mwanze wa mabiwa echingirunga chene cho echingirunga chene cho mabiwa chachikabe ni chingiru eche chihindi echo mwira ribula meso mwira ribula meso ni chinde chika kwa sira ukwila vire radio moto putembo beni mulu tuwa mavi hinda sahini na matundia vire ukwila vira ebangira yabahani abo mu chitongole eche mezo still na tukasima mulu wabari itakateka mwitaketeke mwitakendeke mutegi ya matwi mkatu kwa mavu na sesene

0: ngaleta omufano yo nitya mulikirire mwanze busana nere obuyonzo butu kakola nerihembekwa eryo twanga byanabyo sibambo erihembekwa ribambo ono kunyama byamulererere shanga hembekwa na bukuni ono kunyabiri ya mukulu yo angalwala ono kunyama byamulwana shanga lwala iye chikarekana tu mfano uwe radio na telefone obuli kintu kyushi kyushi ekikatumika chikasa chikaluha no mubire kwa niatia wanganabi unamu basulu namu basulu mbaa omuri wao kushi kufatana na byali byukalia bikasi bine musunja sunja ehende hendo ehine mushatsa ndia hende na rwa matolera oya kwa mehamba apandisita wa matolera oya kwa mehamba ni bwambo chingo chirebe chama byaso chikaluha omundu kwa nenge chuma echikatumika nerere hembe kwa sibambo uliya byana makosa kunde mukutita ko lobuyonzo ye tichukwa bikatiti tukaba wisa yango ko omundu akalwala katambi ni katambi ukabya unamu basula omubere ni kindu chikatumika nitinge bindungo ko ebindi bikatumika ngoko kaganza butuku kane mutumika nombere kwa namutumika te kadiri koko namuhumula ngoko namu basula kwa namutumika atya nero chingo chirebe mu mubere changana luha nero kumbwa bya nero pokera chote aha kwesho kulu kwa kwa male kwa bere luha kutolere nibwa mu masaje kuna tolere nibwa mbu chetu chirebe kumena yoko dawa we yonbo kusingandi yewendika iwa komprandre tuke kwa berebetia achingo cho chama loha kundi wangana hembekwa neruo shishira acho kumtu wetu nashunga batarisa ya chini chiko chitimira libulama sunga batarisa okumakoni tukaka na okumakoni no loholo donje wangana lola munabwire kwa benengo kwa wangana hola omunja kutse munabwire nerisitwa tukashishira sambo sibanzira mwaka lwala natwa masanga lambo munja chama behola saache oyona byo ku radio ku mulyo le ko berebetia se komsa ni mambo maisha mndu kwa liatia kunde telefone mndu kana ita ukana ira ku YouTube wa uli aula na mare ndu na mtu mikisha na mtu mikisha na msoma na ma message ne ushisiro mja cha yema bya bloke yema bishi bloke iye na yena ne reba ku rambo nani eba ku rambo ambo telefone yao yema bi bloke donge si yangashe tumika na ruwa komprandre se komsa ko berebe tia muri kiriri isitwa bya tukabya tukabenga situ andesha hola kutsenga situ andesha shito shalomo mbere kutsenga situ andesha lwala oyo amalola muno akwiri oti oyo amalwala itwa komprandre tuteke omundu amabe lwala ali hambe kona bukuni muno ure musamusa amabya pange lopitali echiche isije tusisira ya isitwa fanye paniki ne mbu uwa luwa shisira kutsebo uwa shalola kulenga numukuni ali lopitali ye yeah, ko betavetia chikala kina shakanyo kondwala nolo holo muri kiri mwanze nerondwa layo nyereko ngautino ndambini ndambi omndokana lwala katambini katambi chingo chuma chikana luho kwa mubere nerokumbi wapo keracho nyitibo kwisi munga lwala achana mapo keracho ni nayo ewalo leri abatahwa ebato kere kutambira ndakenda eke nerimenya ngabakande kutunza bate na wapo keracho ta ito tuli atsunga bakoni kumutwa myeko umukonya kana lwala na hali ya relama na rihola kitu nishe icho shecho hali omulamu no loholo chikabela kitu kania oko makoni utukatsukako tushekanya ko loholo kwa chendechero tseho enzuko yoro eye loholo wa makoni muri kiriri mwanze kwetu tubalobo loko bakoni ali wese baburi ambo mukanda hole nyumuri lupitali iye mundu akana lama shadawa tuline na matumaini ke omundu akalama kwa yoko dawa ewalama kwa benengo ko bakana repare e telephone iyuana kandi ya shatumika ndake ndake kwa verovetia muri kiri manze nga kwesho nimero ome unesha makuni awabi ya kahembeka bandobo kera uvere kire kutse unyisa kire oko 09 94 16 63 kitu siku uchindi chumwira alivula meso. Nga kuha enimero ya Vodacom. Ni 0 42 48 428 0 42 48 428. Awe kitu sunga oko chindi echo mwira alivula meso. Hano hanyo mundu anabresaka na mama rasta wasi. Na yanayi mwibirikira, ushebirikira, kundi rezo mwikabia nga ikatu tenga, ono atia, ati bonjour baba and bonjour ati tunaba kuwa mire ati kwa nana yeyo ukaka na ya echiri oko kwa nene endwa ala kumbetuwa menya katambi ni katambi amundu eni alwala shita hirahu itinanga kabri kiritulua hai zehu ni mero yao yuwerereko enwa nanti witi sabtanefno nanti chitu wama kusima tino katambi ni katambi tukaka na kwa nene amundu akalwala tu kwabe nengu kutuka naka nyoko loholo tukashika nyoko cha loholo kwa chendechiro metu kaka na okondwa lana loholo oloholo endu wala ikale to loholo na tukashia wereda omachiro echakani echekasa ehe muli kiriti tukaka na ya arseni kapisunu mtu nuri akashimo kapisa kashimo aka kaka na ya oko loholo kale mbast loholo lwa sirahayi kuche keshondu wala hukande minye iyo nashi uri metre kuluande lwa kabiru lwa veyo, nuntutu ntutika nidia kasimo, etu na mtu bulishunza kanosha ya nusina masa, onuatia, aksanti kwa kipindi papa, tunashukuru sana, tulikuwa hatujui gisi mtu anaweza gonja wakati ni wakati, ama kukufa, lakini magonjwa yamekuwa mengi, hapa ni Serge kutoka Busenzera kudemi, Busheri Demil Wit, sinja Serge sulisha saka, au ndiyo no ama sakaha no hatia. Aksanti kwa kipindi. Tuko tunawafata hapa Katanga. Mungu awabariki. Ati ni Felis wa Katanga. Ehe. Wasinja Felis nukudola ngira na Moize. Owe Katanga. Mungu anga wetu na isharebu la ere kwa mechihindi. Tuwa mabashi makutibu. Arseni kapisa tusi wa mochanya.
1: Oyute wa hola kumundu. Shali minyuluholo kulukalire.

0: iwe kanga na mifano akini bimia kunde politiki yetu namu unawire ilinga service yalinga manner e service yangane lesenga kotambo hali offered amblo ye wakati bantu ngune mutumika omuru ano alemize tutetu mubandu wa mbundu uyanga tuka kashi yetu abye poste ye kwa nambi tia muna wile siwa hundi ya mkundukeni fanyi fuyo kusechi mwaki kwa miambu na uka luwe mepost iye
1: kusa
0: mkundu bali kuprezidase wakani ube miyeposte esho shisho mwacho iye
1: kikundike
0: ini bali mnyo sakre kwanza iwa minyango ko na nika hali nyo sakre ni mapatima nene hali na itade siege ni wambu ni msorda kwa zishi mwune sedi na mpati politiki sema angali waka musu mambo ochi nachi nachi echo wangakola iba luwa enji chizazamu no tukaina na kusumbuli tukare kipere e province kanisiba ngimi na mamale kusiki siwa tena badipite mu province yetu eno si ali bote na badipite province ngoba nashi
1: wa wa busumbuli si bode bwa bia mebo tukesha mnyanga bia mabia
0: bia yeye mama yifanya election ya ku province si bote na badipite province ya nashi chongole hapo
1: alo Piero bwana journaliste wakati yenye watu wa Chisekedi ni kulialia tu Piero ni kulialia tu kwesi tu hii ide pesa haitaweza kaongoza inji yetu na kingine wala donc ati rirarirero rikakangarangu ko chiwo simwe chatokacho
2: bon nyimba mboyo akabwo kubyatashi ndashi inje everyone tingaso ku radio moto kwa kinonchine mbasa ne pane mporto kele radio omovile no mo profession no mochi wote no inje everyone tingasha laba yakatambika iko hano ngagwebo ebyo ngabwebyo ngokobe ne waziwa sinyubahire tendo sinyubahire mundu ebyo ngabwabyo je suis responsable ne rusanga bwebyo ndo berenge ebyo omundu nyo wango ko Hane lubanza fulani lunabi seme. Nerutuanjilo lubanzolo luhwe. Ebeni ngata kiburabandu ngoko guverner militer. Ebe abe kuhundere beni yeyo. Yotu kata kikulushako. Ninasi abe nani somo. Hane bindo vya kanata kikole beni. Abe langratibu ebe nyala veno. Kami ndo vya abe hambe mbunda yo hana. Nechi nichabirisha mbukosu temako hana. Kata ira hano nyeti. Ebe ndo vindu niyakabi anga ne bloke. Abandu siwa siwa mengama kweravyo. Neribu atuti omukulo yo. Emiati yoshio tukata kimulisha yoko neto wa eremani ma eanduraje ya huu akatambika kanotwa maku hanzera lusa yebinya lebyo mbindu ya siro kondra sinde kwa ria kinubia nebya eno
1: esuti kinubia yeti
2: kabia kama komersa wabiritimbia kubo kwa utambu ndiba direkter de kabineva luka manati
1: kabuya
2: mane neba kaibe hiyo mahotele nati
1: kabuya vili kwate mutachiri ya kwanza manani ayo esuite bekesha vete
2: Nario esuite watu kakenda tukapa tutekumbe ama revendikasyo wetu atula weko abandu munoe Patrice na Frank babere bakabwa sana sana ri kwambu haide pese bitumbi munga bondi revendikasyo eye rimbere na nani omosho ushikande nebya ri kwambu ta de siye ama safu sana no bolo obino lobo kone ne kuna mulangereka kwe revendikasyo rimbere mbere ayo tukabwa ko
1: hano seke ama tibitaka sendele
2: revendikasyo ya kabere nari tukabwa tute Wajibit ebyo tukala ako bituta tulwako ni bambu nibo ibwe tukero kana kotsebu nara bakaoka bambu ai depez nichi nara ibwe bakala ngrango tuso sire nara tabona bandu rote
1: basinjero
2: rangeso ataba bandu ba muno eri butambu hako no angashima ko minotere ringa kwendika tere ngumanyesa ika kanani sangu kwangashima ko minotere ser tabyaho kubusanane ndani ama strictire abirishibwa echala nolunde mukabi kene mwanga ababere abirishibwa No lupitali la mama feri unashi holo akupotundwa. Lwa bere tengwa busanana mamena se weri bwambutuka yetima yao. Sinya si angaje
1: mako. Ye pieru ya batunga mama kulati
2: ngala
1: ngaye ya parti presidentielle.
2: Naritwa bwatu tino kwa nene. Eribwa tute shofranga shangaso mo riposte. Sinya musha nasi re kwa meha.
1: Alo toma
2: miote
1: toma bwerao toma bwerao piero. Alo Patrice etikuri etikuri guverner ya ya. Guverner ya. Piero guverner ati ofe second.
3: Atikuri guverner andeleye nechi ne mibiriana mukola ye development. Munabure muno idepes oli watikaye kufiga bino notifier abye mu commando wa operation babrita luka. Tu ni tracte je ruwa babrita mu commando wa des operation mais nani chef d'état major chef de notifier
1: wasinja wasinja wasinja wasinja antuka ngambia mama frank tukashaka chagu wachindichero Piero wataka ngani hali iwene mnabwire au kama akesha vya matu hacho tule na Piero wa idepes na frank yo buhanigo munyeto butembo kisha na Patrice wa RCD KML mukan twanyera kuna mtu kwazi kwana katambika manga kama lahake naho toma bwira huko ndiye ngitosha sungana buhonde
4: wasinja

0: imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholique kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebi umona manyumba.
7: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawitu.

0: Tapi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafi granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumo
3: magaze. Tafi granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumo
3: magaze. Tafi granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma
3: magaze, tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumo
3: magaze, tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumo
3: magaze, tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumo
3: magaze, tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus

0: Baruku. Tamina ukuremu. Kwesha mbu uwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesoko nobo muke kulu. Abe hola.
1: Silikuwa naomba tuwa bebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili. Na benye walikuwa na mchonga.
0: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na men.
2: Wakati ya epidemi. Inaomba kila maiti yanje pimwa.
1: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
2: Baada ya utafiti wa waganga.
0: Maake mumu mwirireka ndio mochitirete chenye.
1: Yoyo tukwa olamo saka mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Bakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere aritasha chengolayo.
1: Kundiaka ira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chanda. Bakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futanebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa.
2: Oyu niko bosawa. Shanga luona banga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa hawa. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

Wasinja wasinja kandiba hulikiriri wamabiri umubiri ya kaluma olwimbo lutingumbe tu iwaluwa ye kasa iwatibite lupitali ukawabike lupitali eche kwanza bakalete chipimo echipimo chechikakanga ya makoni awane mkusumbua nereba kuoko dawa kanditwa mabasima eyo siyo munamu kwa meprogramme chine mbachino kande kakatambio kabu akabu kuwa erihano erikaluru ko lupitali olwa docteur Moringa lie visionnaire de santé globale kutse olupitali olwa docteur Moringa kanditwa mabihika kandi tunashingo ko murebanji inyo mutabulere kende kino kandi tubatsemere kundu omobutembo omobeni omokasinde omoisale omubunyuka itunashingo ko mukabe muna mutukwam okomena no murenge injeneri shangwe metalik na mabihika kandi naungata shakukukaya omochende echa munabwire opitale Moringa lie visionnaire de santé globale antuka ile jina ya Moringa, Moringa, Moringa, itunasingo komole bandu banene inyuma virituwa eri na Moringa, Moringa, olupitali, olwa Dr. Moringa. Na njoma natukabi tunamubura bandu chino, antuka mwebiru wanya, erishaminyo tukabia. Kuzua tu kwenye tunapatikana ni kitu ya maana sana musikilizaji. Opitali ya Moringa liye visionnaire de santé globale kutiko olupitali olwa Dr. Moringa. Njo hopitali yenye inapatikana hapa Musandreville ya Butembo hapa Kijeki deuxième parcelle na huko mu direction ya kurudia hivi mutiri deuxième parcelle donc unasema tu kwa Moringa atuka utakuwa na umefika. Msikilizaji mpenzi, nilipenda niendeleshe kukofirme na kukuhakikishia kama hopitali ya Moringa ingali na fungula milango kila siku niwambo ebiro byosi na mocha ngabia chiru fulani antuka Moringa sharebo lohowe halia akabe na ne halia tu. Mushaka sikia vya mingi kuhusu Moringa. Esho mbutro, mwebrioko Moringa, esho pomade, mwebrioko. Evi ndumbali mbali ohowa Moringa. Antuka musikilizaji na ukende jikase tu. Utatafutaka wakati. Unakuya jikaza unajua kwenye opitale inapatikanaka. Senye unafika Musandreville. Tunaenda tu kwa Moringa. Senye unakuya Musandreville kama uko natokea Nzia Panda, kama uko natokea Rwanda, kama uko natokea kumakoteza donc tuseme Rwanda, Kitulu, Nzia Panda Butetse, unakuya ku gudro ya Kinshasa. Mwisho ya gudro ya Kinshasa. Sasa unafika tu ku mwisho wa gudro ya Kinshasa. Ni wamabi ikano kumwiso we gudro o we Kinshasa iwamabi hika. Tu unaulizia pale utikuwa Moringa. Alor ni deuxième parcelle na huko nataka rudia hivi mudireksio ya Mutiri au mudireksio ya Eveshe. Deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima ya kabambi ya zone na bataksimene wanakuwaka pale. Chini kuchile chibatima ile njo pita okunandachi tu. Haiko kisambu utaenda ingia muavenia, okunandachi. Mwishi wa gudro ya Kinshasa. Deuxième parcelle mudireksio ya kuendea wapi ya kurudia Eveshe au ya kurudia Mutiri. Njo kwa Moringa kuti wabulia. Na muangabuli utuhowa Moringa na muangabia mutakisimene kuti ya balabi. Antuka ile jina ya Moringa batu basaka ijua ba mingi sana. Kandi ya bandoba abereme nyuhulupitali lukaba neka. Na yote sababu inakuwaka niju. Wanajua vyenye tunakuwaka na tuko nafanya pale ku hospital. Wanashe vyo tukabia tunamuko lebiro vyosi. Ohowa Moringa ni lupitali. O lupitali olua viritabu waluta antuka okua niya makoni. Owe chenyamoveri tu. Eke yu mama. Antukisi wabutina rukendi shialo mama kuti wabrevo ledawa. Moringa iko pale na iku inyeni magonjwa nasemaka tebu wana. Na miku inyeni magonjwa mena jikazaka. Mutu mwenye likuya inje na viritimba. Da unyane za kupatia kumbe tu lazima uone shanjema. Musikilizaji ilikuwa mu emisyon ya juzi. Kubenyeba likuwa na fata radio. Tulikuwa apa ku radio na Dr. Moringa ye mwenye mwenye. Na akaongelea kuhusu promosyo yenye kwa pale ku hospital. Acha ni endelee kukuhakikishia kama
promosyo ingaliki pale ku hospital. Nasema nasema promosyo ni kusema mtu analipa ekar ya makuta zenye angelilipa ku kitu kenye alikuwa na nalaga ako. Bote wenye walikuwa na banalaga ku mambegu. Antuka kuhusu mbegu ya maboke. Embu tuwe yerioli maboke zenye ukauliza wenye bashaka panda kwazo kwa muringa kuhusu mbegu ya liboke, uliza tuku wenye bashaka panda kwazo. Tunasemanga kila siku kuradi, oh batu bakiwe leta mbegu. Hii mbegu na ukia leta kwanza ata ya 1000 francs, uende pima kwanza, kama huko na lishamba kwenye uneza itia, uende angalia kama vitakuwa na muna gani. Ba mingi hii mbegu setu naisemanga kuradio, banakuwa na kosa kama iko sama mbegu zenye nabo viko nazo kule kunyumba. Tuitu yoko mbutu eyerioli. Eyerioli elekana troke kenze kilo. Kutiri ya troka ve kilo ave sen kilo. Eyerioli. Ilu alu, niwa mchikalu chabia chinene nge plastik. Wamabuli ababrehe kwa mbutu eno. Antuka habezi katala kutushudi. Mbutu eno siwa mbunerweka ule makuta manene ye. Wane mutu tangayo. Yitu kiri uko 1000 francs. E 1000 francs nebri ngabi unabe vere. Wangana hero kuwebi unabe ngabi vere. Ile mbegu ya maboke. Nerusenye unakuya kauza ile mbegu. Iba kukanja. Niba iba nakuha kaso. Omsomo muketu iba kukanja nga ukenda hera yowut. Kutse nga ukenda ibo katungana na yowut. Wakubana mbobo ikenda ikaya yabe landa neruwa ira wutia. Antukua ii mbegu ya maboke. Iko naweza kenzi kilo na hizi maboke ukafika na pale kwa muringa. Tayari biukumu likuanza wanahalia. Muringa anasema kaseme wameri ya manene. Wamabishu uwete aho wangana ya ulira ya uka ya ularia ya. Bumye sina soko ya ile maboke. Antuka uneza zileta muringa ye pekepeke anatosha kama dawa omombu tuwe yu. Njoma na utajikaza na we unatuma mutu. Ama we pekepeke unajikuia, ata uneza kuyo na 1000 francs, 2000 francs, 5000. Donc, na utatosha tupa le mbegu nasema, mena kuyo leta kumbegu ya mabok. Donc, kama huku nakaparti, nilishamba, nikaeneo fulani kenye kaneze ndamo ile mbegu, antuka kuyo ata na 1000 francs na sayi, bakupachie mbegu. Hii mbegu ingaliki pale kwa muringa. Muringa angali mpromosyo ya bei ya makadamia. Kubote wenyeba likuwa kanalaga kumbegu ya makadamia. Muringa ye mwenye mwenyewe alijisemeaka hapa ku radio na tuko nafuata hadharani akasema kilo ya makadama kiwa ileta mkenzi dolari. Antukua mkenzi dolari unabeba kilo ya makadami. Na ile kilo ya makadami haiko paka tu uze kilo. Kama unajikutanisha kwa mfano we unalaga kudemi kilo unalaga kukare tu bakana hipima. Unaenda panda tu na unakuya bana kufundisha gisi ya kuipanda au gisi ya kuichonga. Aba agronome wakewa nusure halian. Antuka okombu tuwe makadame tukesi mabu usi inyoma vareta heko kombuto. Tuka wazane saheno yene mulasa tu baada himasiku kidogo mavuno inafanya nini? Munaanza ipata. Pale kuko mambegu mbali mbali, mambegu za kokombre, mambegu za nini. Donc, ukafika kwa murenga utunatafuta kumambuto mbali mbali. Wakaluba kukanja iba kuhicho hoseri ya mshesho. Uwe wangalika munatafuta mbutu ya nini. Na unabeba kubienye. Niwa muringi ya abereta baburatiye kwanza ni mwagronome sepursa. Kunde emeba tiwe minene. Atiaka kukuta yasho omula vrevialia. Kutso mabindo vyo tukare ma. Na umamatendelema edawi ikende bula. Kandi evialia evyo. Evialia evyo nedawa. Wamabiu kali kubielia fulani. Ngukoba nalia kutengarabi, ukabi unemu yila amia uwe na weni uko makuni wawo. Naru eritende menya, liri kako sarabandova nene, e unetimbiruwe kone dawe, nerubuko nibu wabianga wama kwamba moveru kandwe edawe eini na haku. Kutsi wayare here dawe yeshufranga shulu hunda hunda, kundisi wa singa wangana kore shebiari yebiyo vyo wut, nerio, imu bianga kuwa teacher, neru wayare hamakuta ulu hunda hunda fazi fulani, ambukuru bukoni fulani, isi wesiriko le dawa tuwa yale heranabu. Anduka utajikaza kunye bote benye uko na kwenye uneza panda chitu fulani. Uweti ya rerema kuya leta kumbegu. Kiangalia kama na weye utatia tena mulishamba koni. Embu tu si ikaliri. Siwa mbunerweka ule shofranga sholu hunda hunda. Bana tu adrese pale kwa muringa. Unafika kumwanzo ya gudro. Semi nasema kumwanzo ni kuwe mwenye unatokea. Apa Emigel
ku mwenye uneza tokea hapa Furu, wo mwenye uneza tokea hata hapa Mumutanga, wo mwenye uneza tokea hapa Muamini Yesu, senyu unafika hivi kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kamata direction ya kushukia hapa, ya kushukia Londo, au ya kushukia pale Eveshe. Deze mparsele tu, pale banaushaka ho esase kwa rasta, esase ikana vya honene fase ya fase na bakaribira, uwe buli tu hoa Muringa. Hôpital ya Muringa liye visionnaire de santé globale kuti olupitali owa Dr. Muringa. Antuka, ngoko tu na baburuku radio, ngoko abandoba nemu yifunza, abandoba nemu soma. Bamingi balikuwa kanawaza kama ni maziaka, kama tuka ndebebi uku radio. Akarashi kandishika veri tuka. Ii masomo haiko ya malipo, donge antukiko gratuite, ni abule. Kila siku ya tatu, kama unapenda ujifunze kuhusu ufugo ya kuku, viko rona fundisha batu kubure pale. Kila siku ya tatu. Kama unapenda ujifunze kuhusu shonzochi, manyuki, uko na manyuki ama uko na lishamba lienye, linastahili kuenda mobe hembo. Kutse na uwabe reta kolele chembo cha ucho chimuli ya yu, hano tuite ukubalimu abe shonzochi. Na ribakeba ni mufundisha bandu, nga mwanga tunga nane shonzoche momote, nga sikali ya nachi, eshongoko, nga sikali ya chi, kutse nga wanga tunga nane shongoko, iwa nga natunga asho na mosha nga vya nene selo banzi. Kuya soma, antuka vitu vyote viko na kuwa pale. Chaque mercredi, antuka ile dat, ile programe kumbe ni bana bie, chaque mercredi, unafika tu de 10h, iku na kuwa de 10h a 14h, tu masaha zi. Zikatre, de 10h a 14h, chaque mercredi. Ukafika pale kwa hospitali ya Muringa, njo kwenye batu biko nakuwa, na ukauliza batu biko nafika pale, unakuya tunalibuku, ukapenda, unahandeka. Kandi hoa Muringa chambo choo ndia bandoba kari, shibo mwenerio mkasa, bayu si mwenderi, antuka tunashukuriaka ile kitu uyu muvie. Hoa Muringa bandoba kari ya, donge, juu bengine banafika kwa mbele ya wakati. Njo na viku na jifunza vingine. Eri ya herasa henene. Tuligusiaka hapa kuhusu kitabu yenye kwamo magonjwa na namna kutunza ile magonjwa. Donge, chitabu cha magonjwa na chikwamo na gisi ya kuzitunza. Kama uneza tumikisha nini, unatiamo dozaji ya pata gani china chile. Hii kitabu antuka watu viku na kipata pale mukenze dolari. Donge, senye unakuwa na chitabu, echirimwe viosi. Ebibu waba nemu fundisha bandu. Na tukaonesha batu kama kitabu njo cha lazima. Eribia ni chitabu. Donge antuka ile njo bie sana. Pasike senyu umekuwa na chitabu chiko mopreski. Donge tuseme vyote. Ile tume explikasyo zenyezi na kuwaka mkicho ya mwalimu. Njo zineza kosa mchitabu lakini chitabu chinabeba maformile zote. Kunye vote. Benye mulikuwa kanalaga sana kuichi chitabu. Chitabu cha Muringa. Chitabu eche chinganga. Kitabu iko disponible mbei ya promosyo ya $15. Vatu viko na kipato mavi ikano kulupiteli. Obole mundua na witrecho. Njomana tunasema merisi. Kunye vote benye musha kwa na iki kitabu. Na tunawaza muku na jifunza. Na muku na kuya fatililia na masomo. Na vingini na muku na viju. Olupiteli olwa Dr. Muringa. Lukabu rabandolote. Okobule mundu oyuabrio nerie senganda kupanda. Donge senganda kupanda. Antuka kuhusu magonjwa yake utalipa ekar ya kufaktir yenye itasaidiana na magonjwa zako. Tuamabu wahu tutichikuwe mbenu. Okwabu ushi ababirio nerie senganda erieroka. Nerio hakana vyamo uwashapi misha. Nerio ama kunia wamabio momobere wawu ibalivya nga ukindi koreshe dawa ya senga na rosho frangesho imwagabasho mara 4 wali ha ekar yesho frangashao bamabile bya efaktire yao ya mahambanga na mfano ne $7 okumako yono ukurie michi olobanzolo kalishumu lwa mabulamo lono olobanzolo lwa mabyamo na kwa mfano efaktire yao ya hambanga na renga $7 itwa gabayo fo 4 na esa dolari ese ukashale have $5 nario Muringa inya kuhedawa nario tukabirikira bandu abusi
tuteno mbeno kakabi kanganabika kachambikau wabresa kutembeno esho franga suende shabanasho eshikesha kuhedawo kutse shikesha kutunza okomakuni wawo hambe ya dress eyo lupitali olwa Dr. Moringa nalia bwanet ukawabi hiko kulupitali eche kwanza tukale techipimo neri omunganga ini ya kupima echipimo cho tukakolesa yo kulupitali olwa Dr. Moringa ni chipimo echikalu chakanja amakunia wusi owali omomubere andukana mwangabi amakunia mbwabiri bisamo mumusas ambwabiri bisamo mumakuha ambwabiri bisamo mochi ukalwa halia uwabuli omunganga utunerio verebete ini ya kukanja ini ya kuha mafasirio zaidi okochi okomobere wawu neri wamabi ukendi tukanane dawa chikuwa na kundukabi unemu yu waticha neri okwabo ushi totu kabi tamo bavenere wabiri tukoko asangandari ya ruka isi watasha sage dawa utembeno unalangire utembeno kalenga kundesho witi huwa ngadulushe shwa franga neri ombeno na moe ngabi ya michi neri wali ya michi ya endelere kukatero momak antuka utajikaza ukende ikurukulu pitali huwa murengo tishiono na masa inali ukuradio omole ngekabu ate bashi tu okoloke olu chini omo mfuku mkitu weticha. Njo maana ndugu msikilizaji, ukabana tu adresi ya hopitale Moringa, kuti ohowa Moringa, Doktere Moringa, uyukabiku uku radio chito siri. Ndambi ni ndambi, chero ne chero, eo kendi asa, neritwe kuwa teacher, etwa kupokera, kande itwe kupima. Ukendi lweria, nemieti ya viru wana tukasima, obo mama, obo tati, abasha kulwabu usi inyo munemu hikohoa Moringa, tunamu vala ngera, nga waza, radio vio tulemu waka ni reo kuradio si itabi kabi ya mabehi. Mnakabu watipa injeka muna hikayo, mbeno obama nila ngeranga mupu, iye, eri ya ntuka tukapo keromondu, utinje ni uti olova anze prostata ya vrenehamba, kuti inje michi, antuke michi ya vrenehamba rituka, nuibu mbu, ebe sando vikalu vya litroha, eno na eno, ebe rengebi. Utakuya unajieleza, selogisu unasikiaka mwili yako, na sie tunakutengia dawa, ukana nyone dawa no muyenga ngumatu, unaona tu shanjema inajileta mara moja. Njoma na msikilizaji, adresi ya hopitale ni hapa Musandreville ya Butembo. Kubenyeba natufataka mbali, antuka ukefika tu Musandreville ya Butembo, uko na magonjwa yako yenye manake utiwabe rebole dawa, na siye tukana kole dawa etu naisha dikiri ngo kutu omundu amabi kole shoko dawa eno amatendela mene vende vendu. Tuku wapa Musandreville. Senye unafika Musandreville ya Butembo kuya kwa adresi ya kuri Riki Nishasa. Senye uko kuri Riki Nishasa eguduro eiremu wa mawamu katikati eyoye Riki Nishasa neri ukuna mwiso o eguduro. Wabi na hiku kumiso wa mwafuwe, deuxième parcelle. Deuxième parcelle antuka okomare embe kukote goshe kwa. Deuxième parcelle kutoka apa tuku mwanzo au kumisho ya guduru ya Riki Nishasa. Kuti wabulia, jina Moringa, eri na Moringa, antuka bandoba bareme nyahalia. Kandu wa mabi hikali hakusula bandoba nene. Esha motosi kabi shinehuwa hihia, esha mitoka wa mabi hikano mwamwesi, abandoba keba nemo. Olu, ni lupiteli olukapo kera makunia usi, kandolu kabra bando luteno, eke yu, wamabi wabiriko lesesho dawa kuti ya maforumile wawu, awo unashi iwenga awe, ama maforumile wawu abere talukukubuko ni wawu, trasegereno mbeno, enivo yawu kuti experience yawu, yangabi itwiriri ya hon, tatu hakatembi, na tutakuwa kome vati, tutakuwa kosho dawa, eshu tunemu kulesha okulupiteli, olu wa Moringa, Lie Visionnaire de Santé Globale. Hopitale e ya Moringa. Mm-hmm. Oho wa Moringa, nga waza okunyomute mota hikaharia, kumbe emu wa simu wabiri itarisha mote. Eche kwanza, emu watuwa karemenya ngokone bandoba nene, abanemu hiko kulupitali, kutieba kai kukulupitali, olu wa Moringa, omokuwe nene, utira na mabehi, yikasula bandoba nene. Echo kwanza watate kacho momu utwe, yikasula bandoba nene, abandoba kusula yo kutsebutsebu. Nero chikasa bachete ngombe, iwa saluba.
antuka kumbitu wana kutayarisha ukashayabu wa uti antuka nariono na mashasa bayano nini na nini iwa saluba uka wabia saluba nario bakana kuhika kuluba iwa pimisha iwa hekana dawa iwa sobeka sawa nduba kasulu kulupiteli sibu ambu nario wabanga ngabane mkolaba lovolo iye kwanza kutra kola ebyuma haria tuwita hukua vyuma ebe kakule luba luba. Naru eche kareka abanduba vyanga abama seba kulupitali kuhake. Wanganasa situ wangala voko olia ambutuwa mkutuka kuye. Antuka haria tukendu kumustari. Haria tunesikiri obole mundo. Ono ama sembereshi uyu etu ketu kukuonu tu. Naru eche ndweche wanganaye kasamo mama na ukashebu ukabutu. Na yomonja ngesha yayo kuze chiru fulani na ewa yekasa tu. Halia tukatuko kwa samoya na nusu. Samoya na nusu eni seter 30. Aho erite pimisha bandu neru. Abanga ngabe ripimisha. Iba tukana na bandu, batukana na bandu, batukana na bandu. Echu mecho tukapimisha ya mwabandu. Icho kwanza, chamata kule shundambe senen. Chikari ye senge minute. Oko mundomu umu. Antuka oko senge minute. Oko mundomu umu chikabi chama ekubuga. Kandaba ama kuwa maelezo, mafasirio na mua ngabuli ya selovanza. Nari echu mechi, echo kwanza chikana kule luba luba. Nari echi kare kabandoba sibo kulupitali, kundu eulia ila eulia gaya, abandaba liembereshia u, nari ukare ndaba katukaba kuhikako, nari katambika na mugenda. Iwanganaye kasa mbeno, nari iwahikalia, akatambika cheneo. Tukabu wako Cesar Trant. Ika yabi hika Cesar Trant. Antuka wamashu tukasha pimisa ya ukabi wa mavivyo koba munja acha. Abanduba nga naibule neru eripimisha ama kundisho akabi ati. Tukashi madokta muringa abiritabu wate kwanza. Wamanze ripimisho mobere wawu suendele hane safra. Antuka suenditu hane sho franga shosi shosi. Ututuna enganze ripimisha. Nesa heno nenda mbienu ama butanga yayu. Utine uti wabukonibwe wama vinike nderi okobero. Ngete liyare vya ngabutu kirebot. Kutu uloba nzanga lulua tukalot. Asa upimisa wa mwere mama seloba nza. Halia uka uwebihika. Tuka kuhande kira karne. Akarne yako suwa mbuneru kandale heraku ye. Echi kwanza tuwebirita shimomunga ngono. Kunde abandoba nene eritende menyama kune uba kwire. Chekaba kosara kunde bakaba kawaza waza. Mbeno ni kiste, mbeno ni estoma, mbeno ni hemoroide, mbeno ni michi, mbeno na bambari ya karoha, ere tende menyobukoni. Ukendi vya wabiba na katambi, na adrese wa meme nyayu, na ukendi ya saa, ukashia pimisho mwabere wawu, atishu wa yeka kuna makuta usi, seno ni shechipi, esho kwanzi ye. Mbeno shanga kuwa ticha, oko taksi, na vende. Amo na mwangabi ande antuka tukapimisa ya bandu abosi erita minyomo bere wa uchuwene iwa byuka endu na ishut utinje nenano ni na yes utinje ni uti olobanza lo kintu fulani na rukabi na muli ebyalia ukabi na shut ha obukoni bwaye shebuli anzana na kintu echi a obukoni bwaye Shibuli endana na kanduka lia neri uwe newene ishiru watukane dawa. Ukazi disipline isi wanga shabia kanduka lia chitie kundi webiri pimisha. Tukabiri kirabanduwa bushituteno. Tuabeba na kanema karenga aka. Aka erite buambu erite pimisha. Erite menya obukoni obuka kusumbuwe nganichi. Asa ulabi okochuma. Echu machere halia nenache tutu. Antuka tukasi mungu okomunga nga Dr. Muringa abirite bweti erite pimisha tu erite pimisha namo angase sahenu namo tu wabiba na katambi chetra halia utuwa muringa oho wa muringa ne hayi nini muwo muberenga nga shaliba ya oluba nzanga nichi echu mechi antuka chikalu chakania ama kunia wosi owali omamubere. Nibwa mbuchikaka na

miti ayo msasi. Ukawa wabipi mishiba kurambu, imabu anotrahe. Estoma yao. Chwa malangere estoma nduka, wa malangere yikaluma kutse chirenga chinungula, kutse nani nani, esi wasangala venemu. Na mobi tebi ya viangavi, hivi ya viri tuka. Okay. Wa mashala ngere binduwebi, habiwa ringa mwizi mwa kutse miezi tatu, isi washasanga. Na kwa nene tu, nga nowa, omukatambi fulani tu, estomia bianga ya maganitra a ebyali ebiye eyo si ri ripimisha emichi ukaluwa fumbola mba bwatre twama twabi kupimisha na eryo emichi ya uyama bulamuchi yama bulamu amagets amagets amabene mak tashabuka yikaz okunyoche amagets aha echo si chichi pimo ebendu ebyo okulupitali olwa Dr. Muringa efaida yayo antuka omundo sharebele hera. Nero itutukabura bandu tuteno. Okavye ukasokulupiteli. Vabi kupima. Kumbi wa yayi wa ticha ne dawa. Muringi ya kanabura bandu atitu. Shepaka tu upatire dawa kulupiteli lwa ye. Eche kwanzu kawabeta yemenya. Okavye wa mabiyi wa ticha konde. Antuka tunauti kazi nene yokoche wocheno. Ese tuangasha ya nukushondwa. Eshi twanga tasha kolano ko bende bine rebu twamayo mu mubiri habwa makoni ebe kende kulema neryo tukabura bandu tutino ukindi bena uweba na katembi uwe shepi misho mubere wawo ale we eyushi ni notebie wa masuna ya simo mukoni utinjenga yayo butsera neri nebi ribu ambunga yali banga ni kurechi ni nashi na makuni au ni kwere inje ni la iri okodawa omundu otukana mubara tutino bwano wanayi heka kwa kake, oluke tu, oluangane tukira kwa dawa, kunde emebate ya berikolwa, okumakoni, awawo awosi, awo tukasunga mbandu. Kunde sa tukapimisa ya bandu, tuwamapimisha bandu wa ringa basenganti, tukabi tunalangire tutinu antuka, abandu banene, babere roluba nza olu chundu fulani, neri hawa makuni wa bandu, cheche kare kesho dawa isha vishi neta yari. Sima mbuka hika harina rombo edawa yawu. Bo utashari ndade juru yikendi lura. Wamabi utu uloba nzolu emuruide. Okasobula nedawa. Eika ye kuwe tikaya. Nedawa tukana burabandu tino. Edawa nedawa. Edawa ni wende. Wamabi nywayo no mochero choma tu uka na nywayo. Omoberewa wakana kubra taa. Wanama ya mwakandu tu, kuti ya kandu kanama kuingiramu, ayo siye dawa. Neryo tukana burabandu, eke yu, wamabi uwiti ya dawa, ayo ukakulisa ya okumakuni wawu. Neryo, wama ya yelangeru, tibu ya dawa makulisa ya okobrove nene, obukuni wawu, uchinahi merera, seureta lama. Tukana burabandu teno, erebe ndule dawa, sirilolo, kuti erebe ndule munganga, oyaka kuhe dawa, siwa mbune, sichuene, ukabi unemu yu watichia. Ukabi unamunye dawa. Edawa eyo yekaya lwa na makoni. Neru wamabi unasuti na makolishe dawa omobero fulani. Kutsebero vinene. Obukoni buchine hayi merera. Nibu mbero edawa eyo seye hamba ngeneno obukoni obo. Tukana burabandu tutino edawa nubukoni ninzi ukwa nzie ubeka lwa. Neru kawabi nywe dawa. Neru ukanga wama ya obukoni wengkume yoko kutupa. Narukabi yikayabi wanga hama aluma etra a. Antuka reri yongata betra. Narukala ngera omobero bebere kutse bero besatu. Na uwa tukirio omobero a. Antuka meno nemu endelama. Ngokuna mabi tukirio omobere. Na bere ngaba nane hiyotiri ayo ye dawa. Itue tukana burabando ebiro biosi. Esa tukabi kuredio. Itue babara tuti. Obulibukoni. Obulibukoni bukalama. Antuka shali bukuni obu tela ma omundesha kutreba. Neryo echo tukabu la ye dawa eyu bukuni obu. Ali wobu li bukuni buiti ye dawa. Neryo e formile ereko le dawa eyu bukuni fulani. Ahobu engebu abandubu kiebu kikira ya haho. Obule mundu awiti experience yewu okwiko la chundu fulani. Ahunga takibu anete kwa mfano. Wanganabi ukuri ubukuni fulani. Ewo unauti yaka experience kawa mba kure ambo mduwa kawuli hayo, mduwa kawuli chitu fulani, ambo watuanga tuangabi,
Wabere watu anga tuanga.

kutse abisando bekabe nga bekaye lumera eso pomade tuwa varekolashu ebyuma ebye ebyutukala baamu abando ebirikakaye michi abanganga abakeba ne mtu lano komondo bakula byo mu massage bane halia embende yekalu ma muongo ikalu ma eshombi kosekalu ma ni wambo bukache wa yuanga ulitu hirio kochetaka asatu kuteke ko pomade tukutula baeno mu byuma never robe berebe satu no moverut e antukwa tukashima e adresse tu oho wa moringa wa mabika ali kana tuli wa mabiro bi promotion antuka esa tuka bote promotion ye kase na u profite o mabiro be no kunde abando bane mu hikeda wa yo sana kandi kandi mo katalia kuwena oko lupitali tuno mu atika yabusi aba kala customer ibo kwanza babereta bu wa batebo ya bereta bi kawaida estoma ya bereta ya berulu ya bya estoma Nerukala ngiruwa vika sombole vyalia, shuwa ngashali uko buhuti, shuwa ngashali uko chindu fulani. Itwe, awanduba keba ne mutubuli ya bolo bolo, ondi mwani bulirye. Atibu halia mukako la mutikwe, awanduka bakaba ula kutsebundi. Omunga nga asaka kuhedawa, akana kuhana mashahuri mbalimbali nga wangaye tsunga wood ngomundo we stoma. Omundo we stoma omokuwe nene, tukatuwa bimu tuke nane, tukatuwa bimu tuke nane, etuwa tukeremu hedawa. Tu hakabye vyalia, evya triangalia. Neru akabye kasha, ina nimu rekiperebio, volo, volo, volo, nimu kolesha nedawa. Na tukatuwa bila ngara tutu, ehe, anamali oko dawa, omobiru fulani, evi natushire. Neru, ukowa tu na ina kubara, ninali alia nukuchali fulani. Rero seye talom, aha, neri ina aho ina nemu lama. Nibu msetu leho munduye dao tutuboye yutu. Tukala ngerobu konibu wa mundu, ukwirechi. Utinjeni kwire erini. Aha, neri tuwa kuhedawa e erini. Ituwa kukanja nebindu wabiu kandebiu kakola, nebindu wabiu te wangalia. Esa tuka vuramundu tubo kwa mfano ishi wa shali ya mawuta. Si mwambu ikalu yavi ya melele, ya kakabi ya tuwa katambi kake, ake liko leshe dawe yu. Ni mwambu omokatambi ya ka, edawe no, ishi watashali yuko mauta, kunda amauta, arenga kachima ya kagala, ako momo bationo. Neru ukeshe wabibu edawa, na mwe kende kola troa mwa, antuka ye kase. Ishi watashali yuko liko mauta. Kutio munyu, na mwangabi ya munyu, tuta edawe no, shiri enda nano munyu. Tuk momo katambi akirikoleshe dawe ikende ya yabe hoka ndota sasa bro munyu abandoba kawa za batakalenga ikalu ya vya melele na melele ye yeah. Omundu akabi ya belama neri uata sasa bro vyo wanabiyo kari ya beria kunde halia tu tunemu habandoba esho dawa abandoba kai kari sabangari ya nyama tuka wala njenga naberi ya nyama tunga sala aba ndi atibashi tu na muna ngali kubuhuti estoma ikaluma. Basi na mali kuhindu fulani basi tu ye. Na ili tuka ituwa nganga, tuka enda na yano mundu, eu nemu koreshe dawa, etu nemu kwa manana uu. Sema mbu tuka kwa dawa nilikule kirani ye. Kwa mabibuli yabo shaba kakwa me, aba kapatere dawa ikulupiteli olwa muringa. Antuka abane neva kashima. Konde na vanje, elibu tu ya bandoba kabanen, tukabe tunemu ya babana. Omundu ono ashapate dawe ye michi muze viriviti ye, atina varekala. Elibu tituwa mwere, share huarere kwa mkuni, na huwe chane tuwa lewe nyweyu, chaverehua. Neri oho wa muringa, omundu wakale haenusu eye faktire yewe, oko makuni wewe. Oko bavenere, omundu wakale haekare, noko buli mundu wosi omundu akale henusu ho wa muringa bamakurambo ambo factory ya une 30 ere ukesha le 15 antuka ni kanuni okoba shiko halia antuka ko bekabe ya bitikandi factory ya u ukabi ukale hayo bolo bolo bolo kande etunemu kuich etunemu kuhedawa ho wa muringa okongambo ya makoni kwanza tukabira bandu tutino na mo tutetu angabi si tulibakuni, tuase, tujifunze, echitabu ichi, echirimu wa makuni na ereta mberacho.
twase tuyifunze ebyalya ebibiro byosi nga twangabya tukakolesya byotuti kutse nga biwitwe muwasuki kutse kalyuki akatolere eribya tukakateka omumboka omu ebi ninakatambi kake kundi omusomo ono syangathakola neyenga onalangire hali nebindu ebyeriyifunza omukatambi kake aliwo ebyangakuwaticha omubiro binene ibyo bikakolekaho wamuringa halya akatambi akatambi kanemondi syabula neru kuwa bandi twanabya tukuwa ku radio abandu abo twangathasya babana tuti kitholere kiti ngumbe ebiwuma biwuma ethunenabyo omobwenge ebiniomo muthwe kutinjoko kandu fulani antuka tunabirihambako ngoko kino na kino sikiwene kino na kino ne sawa opitale moringa lye visionnaire de santé globale moringa abirituletere pomade kanusa okwabusi inyoma biriwayo inyobusi inyoma birikolesha kuyo tukatasha basima epomade kanusa eya moringa buhongokemo nga waza mure banje inyoma biriwayo pomade kanusa superstima eno ne pomade esa tukabuti kanusa nibwamboniere kure kumumanindo tu nibwombwe pomade eno niere kurumumanindo kakura kuyotu omukawamu kande pomade munyesere huam niyamelele na melele ukakolesha kukanusa uwiti olubanzo lwesinizit ambo yabere anerelama ukesha tubwira ngabya byabit ehoma yabere kuhamba kutsuka wabikwe homa ikanokola kwebiro binene asa utakolesha ko pomade kanusa kwanza rero yetabya yawu yawu ambo uwiti olubanzo lwomutwe akaluma aduka kichwangu na lumaka heni ni na nini kichwa ni na nini kichwa omori oba kichwa kusema vya mingi kichwa unaliaka na mtu ni aluma na ukawa zana vene ni kichwa kuya stabilize manere tabi ukakuruku kanusa kwanza kutse kama vika niyo mukaritie mweyo kunde sekare huamo tabi romu vazuti atakuwa tikaya na mtu wa mavi na nemulu mesaheno imaye kanusa utakura kuko maratrua kilibyo mtu nga ungashendela mahona aho eno tukitamwe pomade kanusa okwabo sya bakaberera wa hali abande abatatu kare hambe bendu ere hambe bendu kawabe mubira ni mesahau e pomade no ekawatikaya na mabanga bya bana bakaye karas andukabe bakakuruku pomade kanusa tu ngoko tukana ula mapile omo matorshe ngoko tukana ule bitoroli e pomade kanusa nayo kombe twaulayo itwateka yo munyumba eyose yere huamu nekage utukanga naruwabe ulakuwa kate ku munyumba neruoka kanja abandu tu akandwa kusimwa shashahira yako omundo shale menya magonjwa yote ya ku etifoide anduka si angasha bahamba ameso mukabe munemu musao hale omundo shangasha lola naruambu ho masikio ho kiju no rarema mu parcelle mtu kugonjwa mbukichwa homa na muko na kota kukale kanusa tu kanda kakaula na singa hikwesi kakaula di dolare kageo kanga sakare wa mumuli hindu muya hivi na rukabe kakure kuhiyo tu ile inasaidia ka mtu mwenye kama ni estoma estoma ya wikalo hali haba uti haba kure shu estoma na mwe ngabi ya inere estoma ikalo na epomadi wikabine mkua ticha epomade kanusa ye kachingule miche yo msasi vitingi ribinaisha bale benye biko na problem ya respiration pulmonaire ukabi ukaho mulo mutu no pumuzi inakuwa na katika katika tabi ukakuruku kanusa ukesha mbwera ile inaregeza inasaidia bishingino eshongo noka unasikia kama don ibi wana kuko benye unakutanisha ima articulation zinakuwa na kuwa feble don unasikia mtu anaregea wabwete karanga mutu tapatano kuchikatu chimenenjiti neri epomadi yeyo inarafurse kalisiumu inarafurse vishingino na moya ngabi ya mbende na moya ngabi ya amaru aya ebishingino ebyosi donc deke uko nakota tukukanusa wa mabuli ababare koraka uko ukawabe kurana kuko ukano wango ko kama hike yosi yeyo kaka kolisi baona abantu abusi anduka tu obule mundu uyanga tukare kuromuka tu omumanindo iwa mabuga
Oho wa moringa pomade kanusu wa mabi ikali ya utu. Kanusa mpa shikakali ya. Tumutani yonze sako kwa mtrako rako. Faida yako sakare huamu. Antuka ni kebiru vyoshi. Echiku ningo tu. Ishi mwabi ya mkare kacho hivi na hivi. Oho wa moringa. Hali ya tunautu kwa pomade chifagiyo. E pomade yeno tukasima aba mama inyuma wabrikolesha kuyo. Aba baba na aba luana. Pomade chifagiyo. E pomade yeno. Hakabia mwendambi iwaluha. Wala ngorutaa. Reru inyuwe nebeni muna shahari ya shwa pomade. Antuka mapomade zina tumika katu. Kuko senye mune zenda mpori ama ulitoka voyage. Unakutanisha mwili isha kuwa moto. Isha choka. Ii pomade unaipakalaka tu kumwili yote. Se unaipakala kumwili yote. Unakuchaka na usha, manake na usha tulizana. Unajisikia bien. Mimi naambia kabatu kama, erenga hepomade pomade hiringe hii. Itu wabia tukahite kumunyumba. Omundu shale menya, inafikaka na wakati yenye mtoto anachamuka busiku. Omwana tu, unaona, mwili isha chamuka sana. Edawa siri hakui. Ile pomade inasaidiaka kufungula. Vishimo vya kumwili viweze kupumua tena mzuri. Unakutanisha mtu anakuwa mzuri. E pomade tu. Ama tu muparcel unakutanishaka uneza gwala. Ama unajigonga kukitu fulani kuna luma tu ihabimba. Erenga e pomade pomade nalangire. Emu nena hiyo mama parcel emu hiyo mundo share menya. Ukana trae bomokuluhimbo ihabimba. Kutina muri ngabye riso. Hepomade, si mkana langere mbo, muende angalia kama hepomade hiko wapi, hiko mnyumba. Neri, hepomade utu ikabi inemu watika ya bando, vanene sana. Neri, ohoa moringa tuwa bareko leho pomade chifagiyo. Anduka, hepomade yeno, okumichi nisapurusa. Okuita watichomoveri, okungobiyo mondo nisapurusa. Wamoa hakaloma, asawo ndia kage wakaka nalubire, kakana sera, nibo mbu nikandite, si mambu neheke, nenachege wondeke. Kundi ya pomade tunasingo kwa ikako lisiba wakutze. Wamata kubra mbo hakabo kwa mubiri usi pomade. Kama vya kageo kake na nichi ukendi wama hikomuka tiketi. Alakini kameme nena chigewe chwene eche pomade yano chika uladi dolari. Kwa ikahalia na ireba kwa chigewe chwo. Ukaibu ni mutu ulia mchwe tu tikichu meloma. Hakabo mbo omono oko mutuwe tu kuti oko mbumoko hano. Kichwa inapona. Esho pomade esho kose kako lasitie tu. Sinemu eti chabando. Njoma na tunambia batu bote kea ntuka hospitali ya Moringa liye visionaire de santé globale. Kubenye habaka fika pale, ukafika hona utashangala. Kandeo kee tse matauta, averebi tikwe, ntuka emia tseko ikabia yitia tu. Hospitali Moringa liye visionaire de santé globale. Izi siku tuko mpromosyo, utajikaza unakuya leta kudawa ama huko na magonjwa zako zenyezi na kusumbuaka na we unafanya nini? Unakuya tu, unakuya pimisha ama unakuya jifunza masomo ama unakuya leta kumbegu kuti wa shetu remuche tu tunahalia. Unaweza penda kutuandikia message uko mbali, unaweza penda ulize, unaweza penda useme kitu na Moringa. Kote wangananze rimu bulia unashia makunia warebia manena na yonu shina urikuwa chindu fulani yenge. Sabe nganga irani itie. Senye uko na nimero ya mtu. Senye uo unabariki waka na inite. Au uneza kuwa na irijase ya magonjwa. Unaita munganga. Munganga nitakoleshaji. Shiono nga kuwa ni witri chindu fulani. Chabiria soko moveri. Neri unatuita. Nimero yetu ya RTL. Tahandekayo kundi omundosha ale menya. Hii nimero ni 09 74 13 09 74 13 09 74 84 13. Enimero yu handike uti Dr. Moringa. Kutse Dr. Moringa. Antuko kuri nerio.
ese utahere na mwanga tuberikirako eyikendelaba kandi twakupokera sa problem ngatasasoba muyweri omwiso 09 75 84 13 handika Dr. Muringa. Enimero yetu yeyu, adrese ni apa Musantreville ya Butembo, unakuya tu kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa, senye unafika kumwanzo ya gudro kuwemu nyuna tokea Emijel, unatokea Furu, unatokea Mtsanga, mwanzo tu hivi ya gudro, direction Mutiri, direction Eveshe, deuxième parcelle kwa Muringa njo pale. Au kama unatokea Ruendanzi ya Panda Utaira hapa mwisho ya guduru ya Riki Nishasa namuhanga wanamwa wangahambo moto antuka abataksimene abushiba nasi aleto menenda muvile kwa Muringa pale kijeki ku hospital ya Muringa abando babareta menyaho banene kama ni probleme ya kichwa, kama ni probleme ya sinizite, uko na probleme ya miyome, uko na probleme ya kiste, uko na probleme ya macho, inawashaka, inalumaka, tuko na saidia bale bote. Tuko na saidia benye biko na probleme ya sterilite, ni magonjo ya utasa, unakuya mume na muke tunawapachia dawa. Ni probleme ya erni, ni probleme ya amibe, abandu abatu nemu bala amia, nesho dawa sebanemu patashu tukasi mumungu. Ni probleme ya hemoroide, ni probleme ya ama utabere vya mane ni omomovere, aba tuko na bapatia dawa na banakuwa mzuri. Kama ni probleme ya mishipa, ni probleme ya kifua, kama ni probleme ya mtoto, huko na mtoto mwenyana liyaka sana ni busiku, mtoto haiko na kula, osantea mtoto inapotea, aba ndo abo tunamubahe dawa. Na molu angabia luba nzulu wech antuka okumakoni tu. Wamabi hikalia, eri hikalia uhalia, kumbi wabia na imani utenjena mabe lama. Na senye unafika pale, tuko na imani musikilizaji mpenzi itakusaidia sana. Hapa tu Musantreville, hospitali ya Muringa, mwisho ya gudro, ya Riki Nishasa, unauliza kwa Muringa. Ni dezi mparsele, okunandachi kande isi wangatro bola. Hii kitabu yenye tuko nasema, kitabu ya kuhusu magonjwa, na namna kutunza ile magonjo. Antuka tutazikaza sana hii kitabu kukia chileta. Chinemu eti chabandova nene sana tena sana. Sana sana. Isi wesi ya lira. Ehiatse esahi kala buku radio. Isi wesi abuka isi ya lira. Kunde sebabu shaba kakwa meradio. Naruikabi yange bahati. Kunde no kuradio tukaira katambi kaketu. Kandero tukabu echehende. Omwati wana owa munawiri enamatahwerej. Naruikabi yanga nganga ni bahatu munasonga abantu munyebu ku radio na barebo langa ngesha basonga hayi wamamenye ho tukabaneka iwangana turondia nabe ndebe namu basulembere kandi one mu munyoko henene pale tuko nafundisha abantu kila siku anduka omusomo we shonzuchi abantu bane musomo omusomo were tungebendo sango kwe shombene bata na monga tungesha kururu basi ebindu byo utrashi swanga menye faida eberemo. Antuka na musha ngabi shukuru rushirimu faida kweshi wa mamenyare trungashu. Trukatrungare heuso mumafika tu kweshi bakaba bika njomondo na ruwe minyutu kweshi kururu. Basi na yu yewetu wa muhasu kutse yanganalu wa mobilu wa binene. Erikuwa manangoko ukatsu nganane kururu yao kutse shongoko na yu ebine mkuwa ticha sana. Okende yekasa muhuli kiriri wa ikuru kulupitali olu wa murengi wa shaifunza binduwebi. Eri yifunza binduwebi. Tu sibo ambo mundu akabele hera alewe uka ule chitabu eche bindu ebyo. Uka wabi ule chitabu tu, eche tabu tu. Wabi ule chitabu, neri omusomo, omusomo newe bole. Alewe omobuli tatu, tu ya mabibi ya tatu. Usabi uka yekansa, eritu ke dizer, erike katorzer, abandoba kaba ni uku lupiteri. Antuka tukasi maba mama inyomu namo vihalia. Kanditu nasi ebyo banemo batre kamo. Kukosebe trabeka herabule. Abanduba kai watikaya batia. Kandi chindu chuu nasi. Chechikana kuwa tikaya.
okulupitali olwa Dr. Murenga ituo tukapokera busi abusi antuka tunamubapokera ba mingi namwa ineza kwa ni magonjwa ma infection antuka babatu tuko na bapachia dawa na banapona ituo tukabura bandu witu obukuni bwao obu na Yesu ni bukuni obuka kukendera ya taronda ya katambi akatambi tu ako katosire kandi ako nibwambu kakesha bya katambi akangawa ticha no bwingo bwo busi akatambi hiko kulupitali ukindi biwo biko kulupitali na retwa kutongeresha etwa kutengeresha dawa iwa tayari byanga asike kuatika ya set okumakuniwo antuka tunasadikiri hali yabo nemucha bunemwira etunamukolesha dawa tukapokera abantu abusi ndambini ndambi chiro ni chiro okulupitali olwa Dr. Murenga omuchikuhi wa mabiri omubiri akaluma neri waluwa yikasa iwa tibite lupitali eche munabwire ngabwira chaho ngawaza chinde chiro twangata shaendeleshe chende chino etunemutashaka nayo kobenda naho e address eyo lupitali eyo wangana hambandeke iwa luwa yikasa iwa hiko hukijeki wabiko hukijeki pa neryo ewa okoluhando lwa marembe tu okomwiso ye gudro deuxième parcelle okolupitali olwa Dr. Murenga momo tatu einalia lava ababye bakakwama ebende byetu byomo echomo pili no echomo ino mwasubui ngawaza munalio wa okwe byo Murenga kana yako oko chero echo motatu kunde Murenga kabina ne mufundisha abando ebindo binene omotatu mwakanja abando ngamwanga tsunga amalema wenyu wo mutu ne shombutro esho mukate kam amakanja na bando ngawanga tunga wut nere wabano mugaso omobutunge bwawu shamabye shongoko shamebe sholape na mushangabye shukuru na mushangabye shongulube wangayira wote neryo iwanganabi wa mabane faida eyo mobendo bya webyo neryo mwakanja amabura bandu ateno kwanza eritendemenye byalya ebyo ebendo bya webyo katunga bikalya ukabishiwasi nga beke kulabiti lubaluba neryo zaidi sana omutatu mtu nakaniryo kongoko ngawaza inyuma na byahalya okomusomo wengoko nale no ngawaza omabitunge ngoko siangasha ku decevoir twamakanja abantu tutino eritendemenye byalya ebye kindu chau bekaleka neryo iwabya ngawa maoneracho ichabye chikajide brillant engoko iyabyanga yikayi kusera ishi wangale terayu kuchi oko byalya nerukala ngirengoko yikaba sulabo lobolo oko mubere wayo naho wamatunge chindu neri ukamenya ibintu byo chikalya andukano moyenga nguma chikana byeko ni difference omoyenga tu ukanamenya kwanze ngoko no eyenga nene ni okongoko wamalete hipie eyenga ngumukalangiru kweshi hene mukula wamaleta namo ulia uleha yabere byanga yabere lomo omobwa na bulernerio tu ukalangiru omumwezi muma kun engoko eyo mune mulangira bandu bane bakaula yeyi eshongo kweshe munabwire engoko eriluho umuri yaya chikabya chana antuka wamabe menye byalya ebyengoko omukaransenge juru wangana lya wikabya mabishika tu ikabya bere byangoko esanga bura bando neti karansenge juru antuka mushabya mukalebya e karansenge juru ni tukimayo tutini ni mwezi moya na tutweli tukolamu mwezi moya na dusmen kutse mwezi moya edesimene ya maonera eyo ni karansenge juru okoba katunge shongoko wamababulia ut engoko ye karansenge juru unalangire ut engoko eyi karansenge juru
ikabia mabia kumbie de kilo kutse yakabia yanama bya kwechenga yanga nabye ngokunuta nganzeri uliayo yanga na ulibwa kutse uteli bulia abakalete hipiege kokohekeheke esaba kaleta kuno mukana langere bakaleta omubikarito mweyi ne ruwa babulute kakahi kokondambie ri ulibwa unalangire omo vero venga unalangire chindwacho abande bakaula yahi omo omodusmen abande bangana uliahi kwa mfano omotrosmen abande ngananzere ulia kwa mo emwa nere itwe tukimaya tukimaya omwayen akama byanga kama yanama ya bya kameme ayiwa ngana ho mundu tibo andukwa na uyatunge chindwichi omotrosmen wa mamu hakako kwako nai na kende itsungira kando wako omotrosmen anduka dairu dusmen kakabi kabiri kanjango kuka tu wa mabeka ho mundu oyu anasiengo kuna kende itungirako na itwe tukana buri abantu mushebye muka kadirisha omundu wa matra kolo mupango owe mwezi moya kutse miezi mbili kwa mfano owe shongoko neruwa butibo ngatere ule shongoko neruwa kaga wabutibo ngaka handa akakarito kwa mfano nisengai omwayen ngoko baka kareta abandi baka ulo mkatereve dolar abandi baka ulo mdong de katereve asa dolar esho ni shongoko sengai esho ni sapiens nero iwatra ule chibuta chiuma kwa mfano chikaula 30 dolar eche biali ebi shongoko uwatra butere nga ve dolar na uyangayo kwere nga vitamine kutse shodawo eche shongoko eche butecho chekesha huwa mbaba kutse mama eshongoko shau seria nari waka hand utumuna ula eshongoko eche sa dolar eshongoko eche shamali ebiali ya nedawo eche ngande dolar ya mabye sa sengande dolar nari waka hand utre reno akakokoka umaba nemula yako mosenga nibwambo anduka sibwambo na rutuka batreba wamahike yoba nemuli eshongo kweyi aka ayo banamu habandu katukiryo mu 3 dollar ayo ne 3 dollar 3 dollar na ritwa boro tubo e 3 dollar muaule heko kohesa kwa mfano muana investire ndeke e 3 dollar fwasa nesenga nero uwe ne onwa kandu tubo ninalia hekolomo omumwezi moya ninalia ulaya hiyo omumwezi moya ka kutse mudusmen neri utima iwe utima ya mwikazi utinje heke ndibye hebi ikesha hebi yabi nayi kumunivu eno ngende bena nga ulaya omunivu eno na abando batamenya ngoko iwe ule ngoko ambo yo kabisa okwe ni ngoko oho wewe siserebula unautyo mwanya wabirifunzo musoma we shongoko kandi sibo mbutwe byo shini bye bei ebende tutukana ikolerabyo ukawa bishasoma musoma we shongoko neritwe kukanja ngawangana ikolera ne byali abyo ebye shongoko neri ukalangira antuka omu emwa kutsi atomu 2 semaine a 3 semaine wa mabi investir na bendo bya oberia wa mabi shichabyo neruka uliabyo kandi mushabye mukalebya eshongoko ngasekana rata eyobakana ula ye heko ko heke heke heria omukiliya mu akakweka ko heringa senge kupanda akatsuko ko heseng akayatunge onde akahege nga hidish bo abandu kalangira kabot na ngende tungo ko heko akaula heringa hetrant ne omukiliya mu amabya kakula ko heko ko heringa he hidish hidish yone 30 dollar okumukiliya mu na una shingoko mwa nare hekoko kwa mfano eringa hiboksa hiseng eyo ni sengsa bomukana tabye ya maholo ko mwanzo echo siture ya nacho una uto kwenga kwenga hekatresa kutse hangabe hekatresa sengante bas nga waza antuka oko wamavi investir na tukana bura bantu tino echindu echo utashi sa olemenyo muwaso owalemo mwase muyifunze kande bane mufundisha abantu bokubule oho wa muringa wamabikalia utinje ngasa ngasha yifunzo kongoko bas wamabuwa utinje ngasha yifunzo ko oko shonzuchi wamabuwa kwa mfano eshonzuchi
Esho nzuchi, esho, sisiribia kune ruambwe mbutu. Iye, wikabia beti. Kundi abantu bakabule nerubo. Wabi funzo kwa shonzuchi, ukendi bukaba nembutro, yesho nzuchi, shohayi. Kutse wikabia beti. Binu shiwuli watra somo kwa msomo, owe shonzuchi, ngata kure chendu chewuma. Esho nzuchi, isho sisire ulawa, neruambu kendi yomosoku, utukaro nda embutro esho nzuchi. Iye, esho nzuchi isho, ukabi unawuti yererema. Oho wangana, ngende setu ngira hano kwa mfano. Wanganabi unawuti yichilima. Emet, ayo kasenyera. Nidi parcele, nituwa parcele kuse na chilima ndeke. Kusa taya ngabia ni kakosesho kau. Neryo omokosesho yu, tukahimba ayo tukitra mwebe hembo. Ebi esho njoti. Neryo ebe hembo ebi yu, neryo yeka kwa manana nakala kwa mundu kundi yabe hembo ni shombawu. Tukakulisha ye shombawu. Neryo eche hembo chiuma chikana yako tuwe shombawu isha nga namba nga neri nga vesengi dolari kutse $30. Echuche eche hembo chiuma. Neryo ukawabili yutubo omuparsele ya hii kwa mfano ni witu yudi parsele. Eriteka mwebele nga be hembo vikatre antuka se posible kande chenatro kekene. Neryo ebe hembo ebiyo vyo tukayate kumochi omorerema. Na esho nzuchi sikana iletamu. Kande sisi riko lebero vinene sita chasha iletamu. Na tuwite vyo tukate kamo. Kandi tunasinga tukairatut. Na esho nzuchi esho. Ukala ngurumweri nga desu men. Atano mochi rochuma omobi witi ibahati. Esho nzuchi nesene niyo mochi huo. Vukire sike timba timba. Na sekabu la aho shangai. Na ushikashavi ya fumbole chembo mo fwe. Na echembo esho, engu meri ya fumbole chembo, yikalu ya yabu resende, no munje chisha humiramu. Aho na u, erio, esho nzuchi, uwa mabitu kariri ukuchi, okuwasali. Na erio kundetu wabiri kufundishere, eriishi nashu, kundetuka fundisaya, abandu ngoko esho nzuchi, sisirisi timibawa. Na ukalushia mabuchi, na uwe timiashu, eye, au kabisu kwa mabelo gashu. Hare namna, eri lushia mwabuchi, kandesho nzuchi esho, ewa sere kao, alo tukwa burabando, uamabi unawuti ya rerema. Antuka ererema yau, omuchi kuhi, ni usi, donge, isi wane rete kamo hendu, ehangata shekuwe tiche omuaviniri, omundo share menya, omundo kana pokerava akando, ukabi unawuti yoko kando, na eritende menyeriku ulishako, ikakabia ngasika utichi omuasu. Ewe nzuchi. Hali esho njimba eshe esho nzuchi. Sene halia okulupitali. Omundu wakana ule roluwe luewe. Ebe hembo. Rerio ebe hembo siwa mbuneru ni formile yikaliri. Halia banimu fundisa ya bandu. Eri kukote chihembo. Na ngokuwa nganete kawa chomochi omorere mari yao. Echo tu. Kande siwa mbubekali ndambine. Taro nda yakatembi asa uyifunze omundu share menya. Ukesha ule chitabu tu eche $15. Nerwe chitabu echo, echirimu ebyo shebyo, omusomo esho nzuchi, omusomo wich agronomia, omusomo were trunga, ebyusi. Namu wangana trunga mbene, ukendibuka hayochi. Kundi yaba ndabakawa zabat mbene, kundi ebiti biyabere bula kwa mfano, ngomu vile motreri mo mfano, eyo musandri vile. Abanduba nene eritende minye vyalia ebye mbene. Chechi kareka iba wazabati karinga tu esho mbene sika trunga wa emuri nyesa. Esho mbene sika navya no mokaji omuvili. Nibu wambu esho mbene uo himbira shonge ngulube. Neru halie vyalia ebi esho mbene sekalia sibu wambu tu yitre yali okobeti. Esi endebya mbene. Ye. Neru ebi yoshebio tunemu fundisha vya vando. Wamabi witi ya parasele yao, wangane exploate parasele yao, halia wanganata kawe shongoko, hanu wanganata kawe shambene, hanu wanganata kawe bebata, hanu wanganata kawe shasamechi wamabi ya nzetu. Antuka ebyo shebyo tunemu vika njavando ngoko na mabu wangabi ya vokwe, obo kwe tu, ngoko tu bukana kulerano munyumba. Omunyumba tu, warondi ya chichomba, abanduba na witi ukobisha toku weji, uwa himba mafika ini alikuwa vyombabe vere. Neru echi umechi uwa vere kula mchumu imafika. Echi ndi cheria utiyesha tu ya baluana. Nabo shiva liba vye veri humiramu. Kutse na veri keshamu.
sehari. Erio echo ni chumba ukata reverecho bure. Echumba echo ulwendebio na uti ya kaformile fulani. Oko shongoko. Kuti oko makururu. Kuti oko okobo okwe. Anduka ayo ni nafasi ya UN. Na ero tukabura bando tuteno obole mundu AKU anasha mazingira wewe. Omomaka. E parcele yao. Wamabi weti chishato shato simore chendo tu mka usanga usanga mwishongwe. Anduka omochishato echo. Wanganate ka mwishongo kukundi. Eshongo kutusibambu sekako. Sibambu na ero tu yite yabia nafasi ya kabambi shangakul eye. Na mwishangabi ya shokururu na mwobu wangabi ya bokutu omotu. Wangana kule ramu, nerutuka fundisa yomundo, nga uka yira, wutu. Ukendiweba na katrembi, wangana so gulupiteli kweji, ituwe kukanja, wanzirichi. Utenjeni anziri wabutunge, tuwe kukanje mbene, ikali yabe nuwa vika kulisho nabe, nonabe, nonabe, anduki suwala bako chino kundene vyali, eye mbene. Wangana biwa vare tunge mbwa, anduka chinona, chinona, chino, uamabisunga chino, ukatrika chomwechi, embo kendiri ya binduwebio. Na mwenye ngabi yepusu, nari wasangala ebindu byawo ebya byabikabya ne sante nabandu bayibulya omundu ono karenga ni mu agronome karenga ni mu veterinaire nari iwoluwa byakwe byosi konde tukana bara bandu tutrino obule mundu ni mu agronome obule mundu ni mu veterinaire obule mundu andukane mu kolema tu obule mundu amabuta ukana henga ari tuna ule mu agronome sibu ambutu utre wasoma karasi kechi agronomia se wangahero komemeya. Sibu ambu utre wasoma karasi kechi veterinaire se wangatu ngokochi. Oko shonyama. Eye. E shonyama ereta tungashu. Ituwebo ushitu na wirikirwe. Ere tungashu. Neriwa yifunza boke. Ebyalia nedawa. Ebyalia nedawa. Neru abandoba neneba katunza. Bakatunga. Esho nyama, shiva shevyalia, ebi esho nyamesho, kandi shiva shine dao, ebi esho nyamesho. Na rukala ngerembe na yabi kwa chiko holo, ambo muipeleke kule kwa muveterinere. Bo muveterinere, no, neru niwa hare hare, neri ya bianga ya mabi egzamei kariri oko mwana, ambo ukwena la mushia mbuzi wapi, ukwena la mushia mbuzi kule mbali, neri o mwana inabiaka tere oko karasi, kutio mwana inabiaka yihania. Eri tuwale mbeni. Ina mbeno ihali ya chikumbrime tu kutali ya kagewo. Ako wangana ya ulu mufarmasi. Eye sho mbene. Uwe neone tu. Iwa haye mbene tu. Ya miyati ya mabeho. Neruwe ndeleshi. Ba ukesha tuwalayo bunga. Kutse wama tunga bunga ho. Nerukesha wabi tunga senen. Kutse wabi vya hali nichi. Nebio ukatunga. Namu witi esho pijo. Esho pijo ebio shebio bane mfundisa ya bandu. Ebi wanganabi ukahisho pijo na esho dawa. Na mo utungiri esho lape. Abandoba nene akabia tunge esho lape. Elape ya butandek. Neri elape ebi ya nebi bika hola hola. Basi buwache chindicha abere hola chindicha. Siwa she dawa. Antuko munduwa kaliga. Inyotu muna she litwire tu. Esho lape kutse makururu. Rehwere mutebi ya shama veria. Ebi ya mawere iye. Esho lape nasho. Anduka sewiti ya hinani. Hiyo tukaibi tunemufundisha abantu. Akanduaka. Sibu ambu changana kule merihambe lape yao. Okataka kano kwa mobuno. Ukaibi wa mwabi watikayo. O kwechi no kwechi no kwechi. Kutu wanganata kechicho momagete. Engoko yao yabi nyo hegetie hiyo. Na iya mwabi watichu kwechi. Ebyo tu. Ebyo tu. Na rotukabri kirabandua bushitu tino. Omo tatu. Na yoro. Halia ndambini ndambi na muanga hikao munaburi kutio munja acha. Ebi bakende kuongoza kubio kwa sa problem. Utinjena muiru kuradio na inga sa chishi. Nga sa ifundisa yuko bindu fulani. Wamasuti nyinga soko dao. Anawa na halia banganga. Dokta ne halia. Abalimu abe shonzuchi. Abalimu abe shangoko. Abalimu abe shusemechi. Nabo bane halia. Hakabia mwendambi omundu uwa irererema eri uko chitota. Ndibu ambo erio momusha. Hali ya maetema nene. Bo omokuwe nene. Amalema warenga ayo tukana liko mahole. Amambu wakana vyaho. Abandoba nene bakanze bateka huiche. Eringa ma eshiseke matete. Abandoba eringa viseke. Bo antuka sava nacho necha kovyo. Neru hakabia mwendambi. Uka yali biutaa. Ewembo tuwa yevindu evyo. Shuta biukaba nayo.
aliwe eleremari yori ni tuzisti yoko magetzi. Antuka o ahania magetzi tu kutsi ya maetiana labiri yomochi omoreremari yao. Neru tukafundisa ya bandubo tutichi. Tutino eleremari yon harinamna itu watreka muengetze eyosho samachi. Neri abanduba kawa waza watikarenga sichi angatwa kekana. Antuka esho samachi abanduba ni muiriansho. Sene mukula abanduba ni muiria kushutu. Tunemufundisha abantu na ereremerio tukaeratut ereremerio tukata kula huichuna twa serio mutraki twa tichewa twateka pembeni kwa remari remari ya ubasi nerio chebibye chuna tungoko tukana takule chuna ngoko tukana takule la yalal na ika kwa manana ereremerio mundu nganerengai kama bya kake tu echikendebia cheke tu ehe nerio sasa aho itwa teka mwitiyo ekale tamagetzi. Kwa mfano akalushi kanala vire ahalie reremari yao. Neri itwa mayakatiyo kaketu shiwa munaruke ndibia mumadepase wa matiyo na ye akaketu akakalusa ya maetseo halia ekateka umuchu nechi. No umuchu nechi itwa tasha teka akandika tiyo akakatasha laba ya maetse kundakabia mundambi echu necho chabi usula. Nari kumbe hegetze tu namulaba. Abe yikuweriba kashabu wambu hawa. Abe retu chingara magetze. Nari tu namulaba tu. Abe yikuweriba ibaba noko maetze kama kawaida. Anduka okongetze. Uwamayro okongetze. Nari uhalia tukefundisa ya bando. Ukeshabu uka utramuchi. Ebyalia. Ebi shusamachi. Na wa yika, uka menya. Nga sinemu kula. Kunduka yu nemu hikayo. Tunga mendobe ya webio ukatunga. Bo eyenga kutse. Yeyenga si angahwa utu watu walao kwa vyari. Tuwa yabi usamu tuwa ya hakana vya kandu. Wakotu kana kola. Nerio ukalete vyari. Uwa ya teka vyomu. Eshu samachi antuka omusimua. Esamachi yu kabiwa maveru kushu samachi sina nesanen. Omusimua. Esimua. Esamachi ika yabre kula sana. Yabre vya esamachi nene. Eyo suanga. Sibanga nereku haku usamachi nguma. Wakotu kana ulo kwa vibaridi kwecho. Mechanga na ula di mila cha sanga dolari chinayo. Eche kenze mil, onalangire, emezire yu antuko musimwa ukabiwa mavetu ngayo. Neru, tukabura bantu tino, reka kwa mana na maoportunite awo mungu waberekuwa. Unaweti eche taka kwa mufano. Nichi emete. Ishi yabi emete mesa, treka mweshonzuchi. Sibu wa mweshonzuchi, sikalu mabandu. Sibu wa mbuna eriokutse eritu ngesamachi. Nerio amboro baki kwa zarechara amboro wabere mufrima. Meno wabere teka mwichihinde. Antuka omundu waete oyete taifunzo kwa chendo. Yuha kawaza kundi wapu ngebubu kabe uli hajimerera. Na huka wabifunzo kwa chendo. Ukana tokeri develope amaisha wawu. Aha. Kanona ngaka teka hano. Nanga himbire hipijo. Nanga himbira unashikera. Tuwabishi tukawaza utukarenga baka himba. Eshe nyumba isho mbirichi na reba kana takako kandu akanyumba kendato ariwa kanyumba ako nikeji kwe shituashi ngu kuna wakangabia ka model aku kunyumba wangana himbire hipijo homo parcel antuka yabi hinia hutu eshongo kwa himbira shondek antuka obutrunge wamabuli ya bandoba nene okoba katrunga shanga kubra nabi okobutrunge abandoba nene obutrunge wukawalusa yomukatambi nibwambu akalitu hire engulube niyo mukazi engulube ya lue loko renga $1 reru munashire no kwa mfano embene echilo echembene kutsembene embene nyisa omusoko nga yeka ulayet na ukawabe wabe tungere injene utu korenga embene dish kwa mfano eshoni shombene dish kwanza shongo kwanza esho ngatere babore okomundu akatunga shongoko shanga tunga mwede dish antuka shanga tunga mwede dish oko shongoko okomuntu njiwe shongoko kandi sika kula lubaluba engoko swanga kolana yo katremo apan swanga kolana engoko sengemo chikabi chabere bya chike kulu ichabere kota kutsebu neri wamabi koti ye shongoko omoeringa demwa kutsebu enjengo koya inyanzire hiko mweringa. Niwa harie shongoko, walebi engo kuya luwa mweringa 10 kilo, engo kuya luwa mo 7 kilo,
engoko. Neryo hali eshongoko ukalangire engoko yabirekota. Ayabirekota yoi kabia mabiko mo 3 akateremwa. Antuka engoko ikateremwa omundu shakutreba eine mulietu ikayabirebi engoko eyo bamata kuli miyako ne 15 dolari omosok 15 dolari. Neryo omweringa 3 mwa wamata koti eshongo kweringa twimo ateringa 30 kutsa sengando kwanza ne uti obutaro bushongo kutse eshambre eye shongo ner omweringa truamo iwetre kuti shongo kweringa karande kutse sengando esne muri atu esne muri kasiba musikali abenani ye kunde njenga ngalangiro ko bauti eshongo ko okalangiro mo oyauti shongo ko snen kwa mfano amaula mbegeti nguma ya bekusa nebi shebi kayamu okoshongo kosinen yanganako okosingo kosinen esitukiro mwere nga trant okore nga trant karant yanganako leri nga senk akatri ju eshongo kwese kalia kutse oyaka eshongo kosio nenebwet omweringa demwa nite kriya brevya ngo kweyikalakalire eyikotire antuka enakende byaka kolakalikile katia ebyosi byabere ya mutu omweringa dairu unisemen byanganeria sengizuru bo ya maikasa tu sengizuru aho okalangira eshongo kwese namulie senamulie na rokalangira esenamulie naswe senamukula neruka watabuti bo inje ngaula eshongo kwa mfano uwiti ishikotire uwiti nebipiege bene halia unemukula abyo bolobol neri ukalangira omundu atibo ohikuku oyaka ikahidishi oyaka ikahiseng eshongo kwa no sinemu endamo ngumangu makenzi disi engo kwa ilobire ni disi omundu shangata kuli miamoseti yao ini mbandi engo kundi dolar ayo mwesheri kenzi duze bo ne 18 yinemu engo kukarebe engo kutata nengoko nashu sinema na una uti nombre nene shongo wata kule mu mubiri tu na rushuka na bura bandu tutino omo opportunity yo wite kumbi wa iwa exploite uti inje ne uti echetak ngate kamuchi ne li une uti tukasangala bandu ba uti ku maparsele kweyi ukaribi parsele yo mundu parsele ninene e nyumba yinem arwe semure na kaneka ngulube nengo konyesa nyise ikaluru mu par seyere namo kandukale bayali abalwana na baseka adukale aba kata itukire chikwanza mbeno neri hakabye bendu ebya bando bakaonera shibaleta menyangu ko bikawatika ya abando bana utu ko malupango kweyi anduka okomutunji kwanza omatairo koroba oho wa wambunero kwako kumekuwa parcel omundu amahiko howa ohowa una kebwa shangana le kutsuri ye kundi okomutunzi oyakatunga amaire parcel ne trati mbye ko binzanza tu na rena trako le shobo ngiyo bulyo mo mutu eshongo kuna tale tashu ukindi bukata hiko mu parcel tu eshu shishini ngoko na rukala ngira babita ulushirie shihi ya kutsesekalia eshongo ko shabe rekota uleng eshini shongo neri antuka okoba uti ya malupango mweyi hanie bendo ishi mweli gabana iba byetu mu parcel omunisha omwanisha uti akanga na itokera omwani mwanamtu kake kazi mtu na we kazi yako ne kufagilia tu zile makuku na we kazi yako ne kupatia tu zile mambuzi mwisho neri abana bakaba ne mtu akuliba na shehe umahe umange hiyo akiona nese tibo inje kwanza reta tungembene kutserita tungerenge shukururu na wenga mukule wabika kwa wabika teka kwa suivi esa uli ale treposo kutsuli ale tebyalia na runa mukule suivi kondese shalu ala na okoba nabali mu parcel anduka itwa begisha ebendu ebyo kundo omundu akatunga mairoko oko parcel erimo ruba injenga njenga balanga inje na mairoko parcel neriwa hiko hoaye e okende butre antuka neri turushiranga neri kwa samu ukikumparsela yo munu ama pijuali ya nehalia esho niwe mkaribu tata kobe kasaba vetia neri wakatembika kana trahika utumutra ula yengoma mutra yengoma
muta mutwale renguma mutaula everinge olo ni lupiteli olwa dokta muringa olu kabirikira abandu nerwa katembika kana tahika kuti mutaula yenguma mutali yenguma muta mutwale renguma mutaula everinge olo ni lupiteli olwa dokta muringa.

Oui, mjambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi ya Mizee Nasionali ya Butembo, kipindi chenu, kipindi chetu, kipindi tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili, mazingira. Mimi ni Byamungu Bebusa Francois, niko charge wa education kwa Mizee Nasionali ya Butembo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko imo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko imo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko na tekniki kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko kwa sire par Monsieur Arsene Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita. Siku ya ine iliyopita tuliongeleaka juu ya mgawanyiko ya na materitoire zinakuwa na masheferi. Leo ile division administrative excusez, ile division administrative ngali naendelea selma ke basha ongeza sasa na ma, kama kunakuwa deja unaenda kutana ma district leo zisha kwa ma province zisha kuwa zisha gauliwa motena unakuwa ma province zinakuwa mo ma territoire zinakuwa mo mavile apre

mavile unakutana ma territoire zinakuwa ma chefferie, ma chefferie zinakuwa ma village, donc ile ndio ilishakuwa ya leo. Lakini kuanza ku 1910 yenye saba li proclame lazima ka l'état indépendant du Congo, yani ile Congo ilikuwa mbele Congo ya Congo Belge inakuwa propriété ya Belgique, ilikuwa na ingali na gauliwa kwa ile donc ile ma parti zenye zinagauliwa vile, donc c'était comme ça, c'était reparti de cette façon là-bas. Na après ile 1910 kukakuwa vita ya kwanza ya dunia yenye ilikuwa iligusa presque face zote, parce que ilifika hata wakongomani walienda gombana Mahenge, walienda gombana Matabora, walienda gombana wakongomani, walienda gombana, hata walienda saidia wale wakolonizatere kupigana kumavita, nju ilienda vile. Lakini mule mune 1914 1914 juu kukakuwa sasa inchi haiko tena ile ma 11 district, inakuwa sasa ma province, yani bu ma province, yani jimbo, kunakuwa majimbo sita ndio zilikuwa, lakini na zile majimbo na zinagawuliwamo na ma territoire na ma chefferie. Ile periode deja ma chefferie zinakuwa za kidogo, zinakuwa sai kat mbele 1910 kulikuwa 180 chefferie, mais munafika mu 1914 kunakuwa sai 4, donc de 180 à sai 4 munasikia deja kunashuka mo 76 chefferie zote zinakuwa deja comme si banazi funga funga zinakuwa zimoya moya, na kule njo kwenye kulitokea hata ma cité ma ville ainsi de suite. Lakini ku sasa tunapata uhuru, sasa tunapata uhuru, yani tunafika 1960 mu 1960 na kungali ile masi province, mais sasa tunafika 1963 mu le 27 avril unakutana kama deja tunakuwa mu madesordre za mingi. Madesordre za mingi deja mnasikia kama tunakuwa na uhuru deja, mais mukakuwa deja 26 provinces. Ile non non 21 provinces. Na zile ma provinces zikakreye ma rebellion. Wa mo wako nasema non non il faut tukate huko, tukate Katanga, tukate Kasai, je sais pas iku yetu yeku yetu inchi. Ah donc kwa ile vikafikia kwa ile niveau. Lakini kurenyi sasa ya Mobutu, Mobutu yeye akasema non non hatuwezi hatuni mimi siwezi weza zile gizi ma desordre zilikuwa, tunarudisha tena ku si province ne ku si province. Lakini akaendelea mbele tena quelques années après akazifanya zikakuwa oui province, après avoir kugawanya Kivu na kukakuwa tena ma di province, zile ma district zikakuwa na kamata ma forme deja, kukakuwa di province encore ile di province na vile ya Kinshasa zikakuwa 11 na njo kesi iliendea mpaka saba lirevoir walienda mu constitution, akasema nono constitution inasema kama ili faudrait tuongee juu ya 11 ya donc ya 25 province plus la ville capitale de Kinshasa, njo yenye tuliongelea kako la fois dernière, na tukawaambia kama hii yote tunaviongelea kujuu ya kusema ya division administrative ya Congo, ni kupenda tuwakumbushe kama kulikuwa zaruba pasi parla, na utamaduni haisahau ile maevenema historike zote zenye zilikuwa zinapita, hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo, kusudi kila mtu akuwe najua kwenye alitokea inchi yake. Na tukawambia kama sherti kila mtu ajue historia ya inchi yake, kuanzia kuuhuru, kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kwa koloni kulikuwa nini, kulikuwa maampire marwayome, kulikuwa aprezile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini colonisation ya Belgique, kisha wakayuzishia Roi Leopold II, apre wakamuzishia, donc ikakuwa hii propriété privée yake, kisha naye akaanza gawanya kisa na fa na sema nono hiki na hiki, donc ile njoo tulikuwa napenda kusudi
kila mtu ajue inchi yake, aijue kwa undani, aijue kwa unene, aijue kwa yote gisi inapasha iko historia, ujue historia, ujue gisi ligawanyika, ujue gisi inakuwa mpaka leo. Na ile ni kukumbusha jua, ni kusema kama sherti mjue kama uhuru tulipataka, c'est vrai, kama tunasema tulipata uhuru ya kisiasa, ni uhuru wa kweli kisiasa, lakini kiuchumi hapana, hatupata uhuru ya kiuchumi. Na utamaduni daire naye ilipata shida, parce que kama kiuchumi haina uhuru directement, utamaduni nayo itakorogewa, parce que utamaduni naenda na uchumi. Donc asili yenu, ndio nasema kama ifuku tuzikinge, tukinge mali yetu, tuweke vitu vyetu, tuweke vitu mababu zetu walituachii, ndio inaenda vile. Lakini kwa leo tunaenda wakumbusha kama museum ilipenda wakumbusha ile yote, kusudi kila mtu akuwa anajua kwenye alianzia historia ya mababu zake, ujue gisi inchi yako ligawanyikiwa kutangia wakati wa kale hadi sasa, kutangia ukoloni hadi wakati wa sasa, gizi inchi ilikuwa nagawanyika. Lakini kwa leo tutaenda wakumbusha kama tuko na maneno mamoja mamoja tunatumia katika museum. Katika museum tunatumia maneno ya kuelekea mavitu vyetu, na zile maneno sherte tuwakumbushe kwazo, kusudi sasa unakuwa visite vitu vyenyewe, yapfa uulize eski vile vitu mnaongelea kaka ku radio moto Butembo Beni, mnakuwa na muko nabyo ubye vinasumulia nini, eski mnaweza tufasiria tena mtuoneshe hii vyote vinatokea wapi. Par exemple, tunaanzia kwa mfano, tunawaambia neno moja, par exemple les artefacts. Artefakti wanasambia kama ni vitu vyenyi vili jengewa, yani vili bakia mu historia, lakini yenyi yenye wanapata kufatana na utafiti ya mwanadamu, vyenye mwanadamu yoyote aligusa, vitu yenyi iko fabrike na mwanadamu na vinakuwa découvert ku wakati yenyi alikuwa natafita. Donc lors de la fille. Donc ndio binye tunasema mo artefact ku musée artefact. Donc vitu vyenye viko vya kutafutiwa, sawa gisi wanaweza enda unasema nono, unaenda tafuta l'homme de Shango, l'osse de Shango kwa mfano. L'osse de Shango anakuambia hapa njo mtu wa Shango alikuwa na baki. Tunaanza chimbulia pale, tunakuta swate makitu, makisu, mavyombo vyenye alikuwa anatumikisha, vile vyote vyenye mu museum mtu tunaviita artefact. Ile yote donc ni vitu vyenye mwanadamu alikuwa anatumikisha, vyenye alikuwa na vilikuwa na msaidia kwa maendeleo yake, na kwa asili na kwa kujenga fasi yenye iko, na kwa kuishi wala kwa kukula, vile vyote tunaviita artefact. Lakini vikikuwa vinakutaniwa mnafasi yenye utafiti ilifanyika mu mazingira ya mwenye mwanadamu mwenye aliishi pale, sasa vile vitu tunaviita artefact, vile yenye anapata mule mufie, yani mutafiti ya kuchimbula, unaweza kuchimbula udongo, unakusanya mchanga, kisha na kukuta par exemple kuko kisha yenye lishaka chokea pa isha arbikia pale, ubio na kukutana rire ha, donc ile babiti yote na kukutana viko mule, par exemple wale walikuwa na vizika pale, vile vyote tunaviita artefact. Nyo mabitu yenye tuko na vimoja vya vile kumize umu yenye inatokea mumafie. Lakini na tunaendelea tuko naambia kama mumize umu osi tunaweka vitu vyenye tunatosha huku na huku. Kutosha huku na huku ni yani kukoleksione. Tunavitosha par exemple masereka, maboya, inatokea Muhangi, inatokea par exemple Lubero, Lubero donc cité, inatokea hata binatokea inatokea Beni, vingine inatokea Mambingi, inatokea hata na Ruchuru, inatokea hata na Musid Kivu, vingine vingi tuko navyo kumizee huko. Vile vitu vyote kuvileta kuvikusanya kumizee ndio tunaitaka ma collection. Na ile ma kuvikusanya fasi moja kusema collectionner. Donc mu musée huko tunakutana ma collection. Sasa mnasikia tuko nasema les collections au musée national. Nikusema okay, les collections au musée national ni kusema kama ni mabitu vyenyi bili tulivipata
yani tuliviakerir, donc tulivipata grace ya kuenda kutafuta huku na huku, tunavipata tunaviweka ku museum. Viko tofauti na artefact, parce que artefact wanasema kama ni ma découverte ya mavitu vyenye mwanadamu alikuwa anatumia mutangia historia, tangia wakati wa kale hadi sasa. Lakini kuvi artefact unaweza zitia mu ma collection, parce que nazo mwanadamu alikuwa anaenda zitafuta, anazipata kwenye mwingine mwanadamu alikuwa anaishi. Mena sisi kusema juu ya ma collection, tunaweza enda na musoko, tunanunua kitu, par exemple tunajua kama watu wako na kitafuta juu ya kujua asili, mazingira na utamaduni, tunasema nono yafatu uzi tununue kitu fulani, tunaenda kitafuta musoko. Ile kukitafuta musoko hasi hatusemake juu ya kuuza, tunaweza kiuza, lakini mukadri ya kukipata kama wanatupatia nacho ubiemene si tulikinunua, tukifikisha museum inakuwa collection deja, ndio inakuwa collection. Donc c'est à dire tuna kikoleksione kinakuwa mumize, parce que na vitu yenyewe yenye inakuwa kama museum haviko vitu vya kuuzisha, hapana. Hatuuzisha mavitu ya asili ya mazingira, donc vitu hatuuzisha hata kitu, parce que museum tunaita patrimoine, tunaita patrimoine, tunaita vitu vya samani yenye mababu zetu walituachia. Kwa juu vile vitu tunaviweka kwa ajili ya watu, yani ya publiki, kila mtu mwenye anaweza pitia utembo sherti apite katika museum, na kupita museum directement anapata vyote vyenye mababu walitumikisha, hata wenye waliwasaidia kufanya kazi fulani fulani, na hata na manyimbo zenye waliimba, hata vitu mukila domeni, mukila njia ya maisha, yote viko amu. Hata mumizike viko, muskiliptiri, mukuchonga viko, mukuunda viko, yani donke mukupoteri viko, mushamo ya mashamba, yani mukoleksio ya mashamba, yani makuru ya menini, yote viko. Unakutana baraza, mangozi ziko, mafuriri, yote viko, vile vitu viko mule mumizi umu. Lakini kusu na kwa bitafuta share, tujue kama kenyu naenda tafuta, kama tunakiita ni collection. Mzee unaweza ambia mtafiti asema nono no collection sont in grande quantité, tunaambia kama mumizi wa vitu yetu ni vingi sana, tuko ubie, tunaweza ambia kama collection zetu zinajitafautisha, ziko amo namna, par exemple saba wala tano, namna saba wala tano. Unakutana kama mumizium kama muko zile namna tano, unasikia namna par exemple ya kuruje. Kuruje unakutana mabibuyu yote ya kila aina. Ma donc ma hata kila kitu yote inatokea mu kalebasi mu bibuyu tunaita kurje. Donc unakutana par exemple mu poteri, unakutana kila kitu yote yenyi inatokea mwa ile eribumba par exemple, unakutana donc inatokea par exemple mwa ile mamitungi, ile yote tunaita mupoteri. Unakutana par exemple mufurire, unakutana zile mangozi zote, ikuwe ngozi ya muti, ikuwe ya nyama, vitu yote mababu kwa natumikisha, swati kwa kuvaa, swati kwa kukula, swati kwa kujikinga, donc kwa kujifunika bari contre le froid, vile vyote vinaingia katika furiri. Bo, unakutana par exemple muskilitiri, kila kitu yote inatokea mkuchongewa na muti, na chuma, na nini, na mfupa, vile vyote tunaviita ma sculpture. Unakutana par exemple vitu yote vya mapentire, donc kile kitu yote inachapiwa kukuwe sura ya mtu, kuwe sura ya nini, vinatokea mu peinture. Donc unakutana par exemple mameto, unaweza kutana par exemple kuko hata na minere, hata manini mameto, donc mafere amata li par exemple, biko vile vyote vinaingia mule mwa ile kama zile ma kategori. Ni kusema nini, kama mizi unafika hapo, tunakuambia tuko na collection yetu yenye iko ya utafauti, donc inatafautiana kwa sura, par exemple sura hata 8 wala 7, lakini kila kategori gisi minatoka izisite hapa iko na namba yake. Naweza kuwa par exemple mupoteri, unakutana kama
kuko ile mamitungi, kuko machungu za asili, kuko mapaipo, kuko nini, vyote vinatoke biko hata 17 wala 15 na biko mwa ile kategori. Mumakurze par exemple, makurze yani mumabibuyu par exemple, kale bas. Unakutana kuko par exemple yule yenye walikuwa na kunywa mapombe mapombe asili, yenye walikuwa na shotea mai, yenye wanawekea mo donc wanawekea mo chakula, donc vitu vingi vile vyote vinaingia katika kurze kwa mfano. Donc ma vitu vingi vya nam na zengi vinakutana mnakutanika mu seri moya, njo yenye tunasema ile njo tunaita mo collection. Sasa tunaita si bana tuita ba conservateur. Dieu a nini bana tuita ba conservateur. Ba conservateur mtu abaki muita conservateur, c'est-à-dire ni mtu wa kukinga, wa kuweka, kujua weka. Un conservateur c'est quelqu'un qui conserve. Mwenye anakinga, anaweka vitu gusudi visiharibike na visipotee. Et nous, nous sommes des conservateurs. Mwenye anatumika yote mu museum, il s'appelle un conservateur. Na kuwa conservateur, c'est-à-dire, unakonserve, unaweka vile vitu vya mababu yenye tunaita patrimoine, na vile vitu vina tunavikinga kusudi bisiharibike na bisipoteze zile mavaleur zake. Parce que ça tunawaambia donc kwa kumizea haupashi gusa kubitu, haupashi nini kusudi vikuwe na ile mavaleur zake, mavaleur ancestral, na vikuwe na zile manature zake, donc vinatokea kwenye vinatokea tusibide nature. Ndio par exemple unakutana vile vitu vyote kusema kama ni tunavikonserve ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa mfano tukua nasema leo mwana banafunzi banatokea par exemple kwa Institut Kambale, ubie anatokea kwa Institut Malkia wa Mbingu, ubie wanatokea par exemple kwa Institut ku Institut Matengenezo, ubie ku Institut de Butembo, ubie wanatokea ku masomo, donc ku masomo zote tu ziko hapa par exemple. Una wanakuya kila mtu anakuwa anagusa kitu kila siku, c'est-à-dire vile vitu havikingiwa haviwekewa mzuri. Ndio maana tunawaambia si nu au musée watu wanaitiwa conservateur parce que wana conserva ka vile vitu, wanakinga vile vitu contre ma intempérie, contre ba kuviharibisha, contre ya ku donc vile vitu vinakingiwa kwa usawa gusudi bisiharibike. Hata mtoto wetu wa kesho, wala mchukulu wetu, wala mchukulu wa mchukulu wetu, naye kesho akuye viona alipotene kumize na viko kwa usawa, kwa usawa. Ndio maana wanatuita la conservateur. Tuko presque sawa wale wenyi wanaita wa conservateur wa parke. Les conservateurs du parc conservent le patrimoine de la faune et flore. Donc wanaweka manyama, wanaweka na mamiti, wanakinga na ile utajiri wa mamiti par exemple. Lakini sisi tunaweka utamaduni, tunaweka vitu vya utamaduni vya asili, tunaweka hata vitu vingine vya mazingira parce que avo tuko na le point commun tuko na c'est que si tuna non seulement tuna exploiter vyao vingi bana kinga, na sisi tunaweka tunakinga hata na vingine vingi avo hawakingi, jo yenye iko utafauti kwa avo sisi wa conservateur wa patrimoine culturel nabo wa conservateur wa patrimoine naturel. Et donc si tunawaambia chers auditeurs que sa munafika kumize umuna jo hapa kuko wa conservateur, tunawaita wa conservateur ni baja de l'état mais il s'appelle des conservateurs, na wa conservaka ile vitu vya mababu, wanaweka vitu vya utamaduni asili, vitu na vya mazingira ndio tunaweka. Sasa zingine ingine watu wanakuyaka wanaona vitu vyote vinatandikiwa viko ku maetager a vitrine ubie vina na vingine vinawekewa mumanini mamale, vingine vinakingiwa. C'est-à-dire ukiona vitu vyenye viko angani viko expose ku mameza, bien ce que nous appelons, ce sont ce que nous appelons des expositions. Vile yote tunasema exposition. Sawa gisi wachuruzi wanafanya. Mchuruzi unaweza hawezi muguzia yako kitu na ukione haone kalite ya kitu. Na sie sasa tunafanya exposition juu ya nini? Tuna expose ka vitu vyetu kuna vitu tunavionyesha kwa watu, tunavi dia mu mavitre mu madenga mu ma armoire vitre, donc vitre na mu ma ya mu ma etagere. Kusudi kila mtu akuwe na angalia.
parce que mumizi humu tunatumikisha njo macho, macho sulva, les yeux. Na kuona haiko hatuguse kumizi humu. Si unaweza kuya unaona kukitu kwenye kiko, hautakibuja, utajigusa. Kusudi kesho mwingine, juu nawaambia role ya conservateur, kusudi mwingine kesho akuwe akiangalia yako, akione, kimsaidie naye kwa utafiti wake. Njo njenye tunasema tunawambia kama tunafanyaka exposition, tukiexpose vitu yote, lakini aussi tunaweza fanya exposition autour d'un seul objet. Tunaweza wambia par exemple exposition autour d'un seul objet, tunasema teme ya objet fulani, tunasema par exemple vile vitu vinatokea mumutungi, yani mumapoteri, ile manini makriche, ile manini, ile mapo, ile manini ma casserole traditionnelle, donc bile vitu vinatokea mu udongo mu ribumba, par exemple mu argilite. Sasa si kama tunasema tuta exposer autour de cet objet là bas tunasema theme exposition sur les objets de la poterie, ndio na kwa theme. Maintenant kwa ile tunaanzia ku introduction, tunaambia les objets de la poterie proviennent des sols que nous appelons les argilites. Marjilite donc inatokea mu udongo yenye tunaita marjile eribumba. Na mule directement tunaambia nono eribumba inatokea par exemple tunatosha imoya masereka, ingine tunatosha fasi fulani fulani, tunaziweka kusudi zine tunavileta. Maintenant a partir ya pale tunawaambia tunapata sasa mabiombo kunamna gani. Tunawaambia nono, tunakamata udongo, tunayanika, tunaitwanga, tunakuwa ya mbibedo, apure kwa mbibedo, tunaipatia forme, apure kuipatia forme, ina tunayanika tena, apure kuyanika, tunatia mumayani, kisa tunalunguza, parasamu tunapata chungu ya asili. Ile, donc, c'est ça, enjoy exposition autour de cet objet. Tuna, donc, tunaikritike objet, na tuko na yongele yako. Enjoy, njo exposition ile. Ile inawekewa mumuseumu. Na mumuseumu tunaita mumuseumu ni nafasi gani? Ni nafasi yenye tunaweka vitu vya mababu zetu, vitu vya asili, vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche, intérêt iko lié ku utali, ku tourisme, na intérêt iko lié ku utamaduni. Donc vitu vya samani, na vitu vya samani yenye naelekea utafiti. Donc l'intérêt iko lié ku recherche.

Pindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine. Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine. Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine. Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine. Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine. Kwenye mpendo wa msikilizaji, kwa siku ya leo tuweza kutarishia teme ambayo naweza kuzungumzia kuhusu upanaji damu kama devoir. Donc le dessin c'est aussi un devoir. Naweza kubambia deja kabla tuweze kuingia ndani ya studio. Ile jo teme yetu ya leo. Lakini mniruhusie kabla tuweze kuingia ndani ya teme yetu ya leo, nibakumbushe kwanza tu kidogo kuhusu ile yenye tuweza kuzungumzia la fois passé. Donc siku yenyewe iliweza kupita, tuliweza kuzungumzia kuhusu teme yetu ya kusema upane damu uweze kupatia mtu mwingine tena bahati ya kuendelea kuishi. Donc donner du sang, donner la chance de vivre. Donc donner du sang, donner la chance de vivre. Donne ton sang, donne la chance de vivre à une autre personne. Ile ndio kwa tema tu ya la fois passé. Alors tuweza kuzungumzia mengi kuhusu kuweza kubainiza, donc kubainiza, kuweza kubankuraje. Na tukaweza kubambia kama wakati yenye kwa kweli unapana damu, unapatia mtu mwingine bahati ya kuendelea kuishi. Na pale ndio tukaweza kuambia wazazi wote ke inabidi banakuwa nabi kuna angurajie batoto kule kumanyumba kenono. Saa unapana damu, unapatia mwingine, mtu mwingine vraiment bahati ya kuendelea kuishi. Donc vous les a una encourager batoto comme para. Na wengine wanasemaka waseme donc formation au mahubiri ya mzuri ni saa unaifaa unape vraiment bahati ya kuendelea kuishi. Donc vous les a una encourager batoto comme para. Na wengine wanasemaka waseme donc formation au mahubiri ya mzuri ni saa unaifaa unapresha ni kusaidia bengine. Et c'est comme ça que ça peut très bien se passer. On a dit la même chose même pour basenya kule kuma école secondaire senye ma équipe ya sensibilisation au de ça inapita. Nous devons aussi nous mettre tunapaswa kuwa pale na batoto au alors pamoja na banafunzi kama ni ba étudiant. Si walimu na sisi tunapana damu presence ya wanafunzi wanaona ke donc ce n'est pas seulement pour nous les élèves, ce n'est pas seulement pour nous étudiants, donc les enseignants sont en train de donner.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu, kikundi kizito anualite. Mbele tuanje utoza kujitambulisha kwa majina neno wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema, Mtakatifu Kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na kaka Dieu Merci Kaeni. Mbele tu faire appel avec tulikuwa na semia semaine passée, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Jero Mtakatifu, jeninyo zaamini wako, kwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume roho yako. Jero Mtakatifu, jeninyo zaamini wako, kwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume roho yako Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traité theme ya kusema kuhusu ku moral na conscience, na la dernière fois tulitraité ile sous theme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidiaka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na familia ile sa mama iko namwambia sema iki ni kia mbaya, deja na hoka niko na forger za miri yake pekepeke kule ndana saa excusez akumbe iki ni kia mbaya deja kinakona kiko mzamiri yake sasa tatafuta kifasi sasa atakumbuka akasema ah yayali niambia ka iki ni kia mbaya wala. Tukoza kusema kuko osi ma apprentissage fulani fulani. Sa ile gizi unatuma mtoto kuchama. Na waka niko na msaidia deja, anakuwa niko na kumarisha zamiri yaki. Ame mtana morali yaki takuwa niko na shanje. Juu niko na shanje ma principe. Njimana leza kusema kumbe unakuwa amizira kujua biba kuanture. Juu bile bete na waka nabiko niflasie morali ya mtoto, nabiko naiflasie osi na zamiri yaki. Njuna da kutamuto anakuwa siko na zamiri nisha kufa. Jua nini? Iko na kitu yenye anaishi na batu benye haba msaidi yake. Petre kie bashaka generalize na bia mbae. Tukaweza kusema osi inawaka niko inasedulua kile zamiri la conscience se forme osi pa.

Natoka kwa masomo na niko nakimbia, mwalimu ameacha amemaliza lesson mbili. Natoka kwa masomo niko nakimbia, nenda kukula. Unafika malerezima batoto hawakufika. Ya mkasa Jacques, salamu na Jacques ziko nanifuata bi. Utafanya nini? Utasema Dimash hautaongezaka kuya juu batoto hawakonekana. Alors wanatambia de karakter hauko autorize kurudia nyuma. Jua umepata probleme mbele yako. Eka ne recule jamais devant les difficultés. Na tunakumbuka deja devise ya Bakizito. Tulibisemia pasa sivi kujue. Prenons courage. Toujours le courage. Sijue kuna kwa kahi bitu bia mingo ndako na mutu. Ni bitu bia vrema kumbe tunangalia tena gizi ya kureoriente. Uwe muka mzima. Tiseke normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekuwa difficulté. Me una kiasi kama haukufika tena kurepeshwa nini? Ah, tuligombana ka sijue na fulani. Pardon vaya. Hile hikofli kama hiko kule kuma paroisse tupime hiregularize. Bio sisemaye kuseme mimi naacha na zangu hata usiachake kitu juu fulani nunu. Sa Mungu anakuita ila ni mission pour toi. Anaoka anajua sema wewe utakuya una kiasi idea group kaku kitu fulani. Yalo wakati tunarudia nyuma juma na watoto hawafiki. Sae problem. Kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana. Kisha shule wanakwambia mbuya ya tuzie bombo. Ah, ile totoro itakuwa nyumba. Hapana. Usirudie nyuma mbele ya difilte, tafuta toujours solution. Ah, juu problemi mejipresente hivi maki, ndaangalia kama mina birezudre hai. Na binapita. Kuna kuwa karakteri ya pili tunasemaka nini? Muka, kapra toujours sa decision serie. Muka ni mutu mwanawaka ferme mdecision yake anakamata. Salamuni bayaya. Niko naona, tusapata marapoko za mingi kule kumaparwasi ya vikuwa tomba. Yaya tuko napera tuangaje bayaya. Hii karakteri nachi nakumbuka quelque part nilikuwa kanani kwa chalala kuna sema niseme est-ce que ba ngadre ba hizi masiku tungali na maîtriser vraiment ma caractère tumtera engager kenza ngadre suli prendre décision que semu tunakia saidia batoto kufundishiwa mimi unakatala kufika sem pabu leo banatuambia nini kidwa toujours prendre ta décision serie kwa sema leo nimitika nimeamua kufuata Mungu tunaweza kusema nini nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklesia na watoto. Hawasemaki kwa Mungu eklesia na mie peke. Eklesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre bag. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklesia na watoto. Hawasemaki kwa Mungu eklesia na mie peke. Eklesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklesia na watoto. Hawasemaki kwa Mungu eklesia na mie peke. Eklesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklesia na watoto. Hawasemaki kwa Mungu eklesia na mie peke. Eklesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu eklesia na watoto. Hawasemaki kwa Mungu eklesia na mie peke. Eklesia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako wanakuzala na mbele ya mambre. Prendre décision et prendre au sérieux. Fikisha chenye ulikamata kumwisho. S'il vous plaît, haiko mwenye mwenye nasema. Tuenda soma asiye vote initiation, 25e leseo ku 3e voyage. Alors, karaktera tunasema nini? Muka ni mutu mkweli. Enka est toujours honnête et sincère. Ile mnazoa kurepete, unajirepetaka sana. Même dans les principes de cas, Mungu veya kusema verite. Verite nataka limona honnêteté. Initiation tunasema nini? Muka ni mutu mkweli. Enka est toujours honnête et sincère. Ile mnazoea kurepete, unajirepetaka sana. Même dans les principes de cas, Mungu veya kusema verite. Verite nataka limona honnêteté. Initiateur tunasema nini? Muka ni mutu mkweli. Enka est toujours honnête et sincère. Ile mnazoea kurepete, unajirepetaka sana. Même dans les principes de cas, Mungu veya kusema verite. Verite nataka limona honnêteté. Initiateur tunasema nini? Sava alinituma kubilengea mwinda na nikwenda fa formation alisidite. Ile principe vraiment père nickel nazoa kuirudilia mo kila siku. La vérité libère. Wakati uko ne tunasikia gizi roho wako inatulia.

0: ndakura kumasomo sometimes anasema bongo tu waka tu hisinye hena prove uli kwa demba uli. Nawe peke peke haukwa tamara haukwa tana libre mbe niko nafa. E apre tiva te dire la ya niko muka apana. Kamuko muka kumbuka karaktere ya tatu na kwambia nini? E kadwa tujret onete sese. Karaktere ya ine bana tuambia nini? E kasonja orante sa vie ses études selon l'esprit du Christ. Orienter sa vie, ses études, selon l'esprit du Christ. Salamu ni bayaya wa parabaka. Wanajua kusema, we mkristu, kumbe kwenye unapita, wanajua mbu, ule ni mkristu kwenye ikwe. Na masomo wako ipeleka ta selon l'esprit du Christ. Orienter sa vie, ses études, selon l'esprit du Christ. Salamu ni bayaya wa parabaka. Wanajua kusema, we mkristu, kumbe kwenye unapita, wanajua mbu, ule ni mkristu kwenye ikwe. Na masomo wako ipeleka ta selon l'esprit du Christ. Exemple niko typique mimi niko jeune ko étudiante ça arrive des fois où mon agent réputation bana kwa ta tu arbishi ya sie vetu na tatu kobie bia unakuta kuna kwa tu brigade mwana tokelea pala mtu nafa kama bouclage kama kama mjanja wewe muka hawezi kwa kwanza batenda kuta kulonju kwenda simamisha bazazi babatu bikonda bapik puisque ça ce n'est plus orienté service selon l'esprit du Christ nous be onda kutambule ni akaenga njoo mwenyewe nikarisha watu chini bila problem hapana bia ule ni mwanwarito afasi fulani maisha yako na masomo eh bia wanje ule mkama ni kwenda somia sijue gizi ya kuiba orienter ta vie tes études selon l'esprit du Christ normalement ni bitu vinapasha kuna biko neve kwa sisi ya mtu tiha nikefaa hivi hapana hata na mkuvala wakati unatavala kumbuka sema eske bien atavala ni kwa sima ta kumorali la fois passé eske vitafurahisha wengine vala c'est ça orienter sa vie eske vitafurahisha Mungu na eske njoo benye Kristo anatuomba na wakati utakuwa unabana kile utakuwa vraiment uko na former morale yako conscience yako uko naongeza former mzuri na karaktere ya baka inabaki ni mkicho wako donc songe à orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ chaque benye Kristo anatuomba na wakati utakuwa unabana kile utakuwa vraiment uko na former morale yako conscience yako uko naongeza former mzuri na karaktere ya baka inabaki ni mkicho wako. Donc, songe à orienter sa vie, ses études, selon l'esprit du Christ. Chaque benye Kristo anatuomba. Na wakati utakuwa unabana kile, utakuwa vraiment uko na former morale yako, conscience yako uko naongeza former mzuri na karaktere ya baka, inabaki ni mkicho wako. Donc, songe à orienter sa vie, ses études, selon l'esprit du Christ. Chaque benye Kristo anatuomba. Na wakati utakuwa unabana kile utakuwa vraiment uko na former morale yako conscience yako uko naongeza former mzuri na karaktere ya baka inabaki ni mkicho wako. Donc songe à orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ. Chaque sœur na ya mwisho nimeza kujilimite kwa kusema nini cash songe toujours orienter sa vie selon l'esprit du Christ. Vyote vya unafaa kumbuka est-ce que vinapendeza Mungu? Ninaweza kubashukuru juu mlikuwa ba mingi kutusikiliza kwa siku ya leo. Na mimi naweza kukumbusha gizi normalement session na assemblée ndale pevinganja leo mpaka dimanche niloweza kutuma message kwa mwa moya kama vingine walikuwa wamepata message bisha kwa ni le donc samedi msikie kwa assemblée générale ju anduka ku protéger ma santé za kila mtu vraiment bebi kuna tarisha ma promesse ma rapport tunazingua kesho na umonye diocese anazingua kesho ma rapport bieke kutakuwa assemblée mimi mtume ma rapport za madwaeni. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisedula kaka Jemesi Kaini. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, unde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Kristo na mwenye heri anualite, mtombei. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu salamu we.
1: Radio Moto Butembo Beni.